bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolomone ya makhua

0: Jembia.
1: Ayo tu akala muta punya telefoni. Halo.
2: Halo, bundia.
1: Bundia, bundia. Salama.
2: Apa khabar kan kai hal so pollution reaching kau?
1: Nunu, salama. Nulu manani ni amuta punya oi telefoni.
2: Inla bulan nasi kamta metisa u kwantan no su kwantan ne bare la mutinna.
1: Ona mutimpa.
2: Ayo.
1: Ona mutimpo kasandre.
2: Nato wedela.
1: Wanon to kahi makupa o mwemo makupa.
2: Makupa la kwenye ba hem chan ko dela bano para kupa sane ne.
1: Ahe.
2: Eh.
1: Wanon to haru pale bashaka.
2: Ashaka wa kuro to sa paka tege wa kre ko kero sa kan kore ke mane ne muluko.
1: Ahe.
2: Eh.
1: Isalamu.
2: Isalamu kila wa mkaka aduki ya wa iti paitoni.
1: Ayo.
2: Tapi kita belum makan kangkung mutua dan nasi ni lain dalam teke.
1: Ayo.
2: Mana tu nasi ni eh tajil tu.
1: Heh.
2: Ibu jil tu. Dan ya jil tu.
1: Ayo.
2: Dan ya jil. Kita mungkin asalu umpanya kalau kau malam aku.
1: Heh.
2: Insyaallah tapi kita belum kuter muteko.
1: Miko tepo syukurila.
2: Obrigado.
1: Asante mluko chali.
2: Obrigado, obrigado. Tano panga dicha kungoje cha. Changu chimonga unikulona. Sarari akungata. Kal kal malangu. Dunia kumala kuno. Pia kata wapi kawaje kwa shkola. Marengonga pata.
1: Ayo tu akala muta punya telefoni. Halo.
3: Halo, halo, halo.
1: Salama, salama.
3: Salamu kahirus.
1: Salama, nulu manani ni amuta punya o telefoni?
3: Uno distitio mulumbu zambezi ya muyano mwalimu.
1: Amwalimu.
3: Ya.
1: Manonto amwalimu vashaka?
3: Nidake kina preparara pro ya utresha.
1: Ahe. Ku? Amwalimu? Amwalimu?
3: Oye.
1: Oh. Amwalimu angelo keresha?
3: Ah.
1: Eko.
3: Ogresha pa.
1: Angela wero shukura, angela swali.
3: Na, iya.
1: Mwalimu, anono opo piha. Mwalimu, angela musikitini.
3: Na, dawano mwalimu yola umusikitini hoye.
1: Eh.
3: Ogresha pa.
1: Ku, mwalimu ogresha hai.
3: Na. Umusikiti ni nada.
1: Nada. Manoto, alu pale nkahaya ahimaya wea nro umusikiti ni wamiyaka wabao?
3: Kipasi ya rikofa Amerikadu mba.
1: Ahi. Manoto, isalamu.
3: Primero nyono nga kusani wabu isalamu ya.
1: Miko, tepo shukurela.
3: Obrigado. Ana ali okruwe. Ana kachopwe.
1: Ahi.
3: Asua Terra. Amva Karea.
1: Ayo.
3: Anikwara, wauno mlumbo.
1: Ana
3: toko wa Mixi, wa Benesi. Donte ya kiharumulami, inakiswela yao, akile Islam.
1: Asante, nera hiyo wa mutapunya telefoni marela.
3: Joni Kibadura, Joni Kibadura.
1: Ono kumela mholomo.
3: Oke. Okay.
1: Asante sana mulu kwa chali. Ayo tuwa hikile kakala mkila hodi. Halo.
4: Halo, salama.
1: Salama, kaha tuwala.
4: Ino, shendi wa ono.
1: Evu kule volumi ya radio wakani.
4: Asante, kine rosu za upahe.
1: Yere hii hao pahire kamele pahi, uwe teke pahi.
4: Haa, kwa mbisa kwa kamele.
1: Manonto, halu pale, nsina?
4: Niyo, kinita ni wa sapa tu.
1: Amuta punyo. Kwa
4: tampezi ya nino maolo konawela.
1: Konawela.
4: Ayo, onyawela, edomwe.
1: Haa, onyawela.
4: Ayo.
1: Ahe. Manonto, alupale vashaka?
4: Yo lelo nom chompela muluku yo nera ni sisile livani vai wema tapisho na acheka wako lela mafera ni mu.
1: Ahi.
4: Ah.
1: Muluku hii hao tonnaona. Kuhinu wera kandro wa wera kilati kivate nari okalan kila otonki haa.
4: Ayo.
1: Barun tui salamu.
4: Mungkin awa hama haraka ruwani baba.
1: Ayo.
4: Ayo na anako teno wani baba.
1: Hama ya maruweyu.
4: Ayo bantu kahinjem tani miko oreka mele kahinjem wenda karati uo.
1: Yora kamile ilai.
4: Ayo. Barun tui. Mungkato ni utaktualu kutore.
1: Miko otepo shukurela.
4: Ayo na akina awotangu hawe hami tipu baba o.
1: Ana jervasi yo andisoni rabisoni.
4: Ayo na akwaya awotampe.
1: Akwaya awo aneri wakandi dumaosa.
4: Ayo awo ya akili salamu.
1: Akalato akwaya.
4: Ayo.
1: Adimiru Zakarias.
4: Ayo awo ya akili salamu.
1: Akalato akwaya.
4: Ya akili salamu Zakarias na. Na mama amari ya fasente hao.
1: Ahe.
4: Ayo na kunyato akari wa shulu kwa hivu mipe rahiyo kwa otika.
1: Asante nira hiyo kwa mtapia telefoni marela.
4: Asante, obrigado.
1: Mulu kwa chalie.
4: Asante, papa.

0: Atfi vireke pahinye, vireke, vireke, vireke. Salama.
1: Salama kai hane.
0: Salama. Nulu man nani ni amuta punyo telefoni?
1: Manuel Said Umitande.
0: Umitande?
1: Ya, Manuel Said.
0: Ani mwera Umitande vai. Ushiti inji?
1: Oh, nato Umitande vubayro no.
0: Ahi. Pano nto alupale vanshaba no?
1: Yo, kena wachaba oche shirolongi mwere preparani patuta kai wale troko mata kera kazi kumatatu.
0: Matatu ayo.
1: Ari ni mwana mkara katadumu mitazo wa mala malawo mo.
0: Okelo kwasa kwasa mo kwasa kwasa.
1: Sene sene.
0: Ya, vano nito alupare, isalamu.
1: Isalamu wato upacha rinawa huma arkala kilimesi ya nalisto.
0: Arriba avo.
1: Ya wa araka vya kilopo mbe wani la mahi niwe.
0: Ya, alupana.
1: Ani.
0: Kata mtuki niwe ya mwaraka wakilorika mahi. Ya wakilorika mahi. Ya.
1: Ya wa gelo rika mai komu o sesi no lawan maha o o kontari wa shavaran to wara to tana ya o no ro wani le no ko tu yu yu
0: tambi ya pali kita ila khallene hina yu tu wanyere ya
1: a yenda hen
0: ki wala ke ndri thon khala wore ra ya pali ke e tukurane ne hina yu tu wanyere ya
1: nene tene
0: balon to isalamu
1: salamu kinna wa mana ko da jasi samanwele sahit manwele O teni o radio nuno o singa yo.
0: Yo no te po shukure la manche ni baba o.
1: Ari na amaya o to Mariza Gostinho, amaya kina o to Maria Presenta. Kere ha lu kutoro ko pio kwese.
0: Asante ni rahi o mtume telefoni.
1: Asante.

0: Ani kopiri. Ani kopiri.
1: Oh, oh, komulala. Komulala.
0: Ani kopiri.
1: Oh,
0: Ani kopiri mamulata vakani.
1: Hey, mahikwano we keimato la hino. Ano mo hina kiko hawi kay mata mo na.
0: Bukile le ke pahi, baba kana ibo akihiya na. Iki hagu mo mo kay mato la.
1: Kay mata na ka wi mo ano ni mo. Ay. Muli linya fere ya pa. Chiporo, maino mo tena malam.
0: Ani kopiri mano, mucha malam maino mo ano mahawa ulu vala.
1: Ah.
0: Ereja. O kalele ya muru
1: elata
0: ha elata ano mamo nalela mashova na wi bomona mutu ya muhimu teye onna kumana ni mahosho
1: mahi kwano sawa hikala ni maino aruwe kaimata
0: ano ani kopiri
1: ah
0: iko kwa hene
1: mhm
0: maru ai
1: niko mikia kwa heke afinali mutu wa mwalani wa mwalanani ni mwario Simalavu ya kasokwa na kinze. Na mangu ene nanua. Kimona ton mangu la. Itampisi kina nsatu tigendu wa avizi nyu. Ono wawa nereke hai.
0: Kahiba ui mutano va noku ui male.
1: Ha, so mitapiko sikina sikendu wa avizi
0: nyu. Ha, sikendu wa avizi nyu si imalesha. Unona huo hichwa. Mgino na mwichwa. Kahinto.
1: Ay, miko kala ni serusaka.
0: Mm.
1: Kinu upuelaka. Para mutu yowe mutu atamana ni vizinyo ya vizinyo familia. Nero peha para wana mwerala. Na alele we kwa mutu nyomu na vela makukwala. Entao mitapi konsansi kendo wanyuno. Mango ole imali wino. Pode mujeke na anamwa ninyo. Bavo na hala ochimwavo?
0: Hoye.
1: Ha.
0: Kimu enro we wajamano musi.
1: O musi ane?
0: Hale mose ahu.
1: Kama kina utempu yotene na vela tiene Utempu yotene na vela tiene Yene mucheke ila atwa ya
0: Mashivale chumpu ya ahivireka Oyo murukula hoye
1: Iya Ule wa mavizinyo ahino mpode ora yotene Odi na wele murukula mangwa Odi iya Nono wava haso wii Ela adwa ila mucheke Na anamwa ninyu Komu nina bahamuteko mvedo ovela makuku na mpode wimona yoneko we hapa yongwe hamango pala pene eladule na avai.
0: Mm-hmm.
1: Akupuendaka.
0: Unimu aleleke?
1: Na, umahaluki na hala kipeka peherere.
0: Mm.
1: Kalele ui, hiyano wani uni wananahu. Mm-hmm. Nyuana vizinyo eladula sikenda ya mitapi konsa. Nyumu cheke mango la imali wino. Hiyano, ni mcheke tambe ladu ahu ina. Nampodi yenu yimona wewe onvela onvela ruma kuku vela ruma kuku iya baba ora kwa
0: bano adiko vidi buri bodo no ki injuna kizuenda wana mona nyobe o lakasiya maru
1: mi utamaliwa wili utamaliwa kaka kuhia mahikuwa nuko hulu vela vano ate Munona ti hiya vanone tela oja mapuka.
0: Mi ii kakweke na apitimpina.
1: Sika apitimpina va, ni mataba. Una orako, diako iyai. Eshima mataba ene kaleke. Epuri ove etiwa, ikute sove etiwa, danga rove etiwa, etempele ya pulela, ovilo, muniwa. Sika istuse na sinisa, purike mihinkana maino vano.
0: Muna mucha.
1: Sika nsatu hiri ni maino sika
0: nsatu. Karo chua lela ikina ikina. Uya ni kwa piri.
1: Mi mama, mi ni punyo. Nare kale we mutu. Ona kale we e familia na kale nerwa. E familia nerwa punyo. Mi e familia kakale punyo.
0: Ani kwa piri. Ikina mchekula. Muhecha mwe. Apitimpira yole.
1: Miko heta. Ko tela mwaki na mume yavo konaka kinera mi vala pena kihokolele muchuli mwara kayola khala ko
0: kinera imo kipanyani ko firi
1: nyuma perdere tempo nanta kwa kwa
0: mama hi wa ukarna ta kari kwa
1: wa banko nani ba muno chele sapato neshi nelu muni mochela mama anta kwari kwala ya oba hani hani so yo perden rehene tempo
0: kwani ani kopiri nyuma roki hia mwerge thono yo ba hani hani
1: kendre
0: tie yo tante mikin ko ha ko impanye ngo
1: mama anta kwari kana ri khale mulopona ka hamaka ya halu maka impa enyowani pelu menje dependence yene ya kona mpa mwa kampaka
0: mo ba jelo ve adi ko piri
1: mama
0: ah
1: u tsa khalai mutu hituwa leke
0: ah
1: ana re sapato ya khalai te sapato yo roro
0: ah ti bo nda nyi ke mchi ke la
1: pina
0: ki no malana
1: ah
0: ta wa pa hawo
1: ta na ta pa ko
0: ah
1: yeah we can not swela we ale henkila ti ya khasinchi pa
0: eh
1: vano nyu mwaka mwawe hiri weekend la yo
0: eh
1: muta o Tanzania weekend la yo ya kha mwawe hiri ke mpakali tiba bona ka o ni puro no phanya
0: ni ko le mara ko

0: Mama! Mama! Mama! Mama!
1: Hey, Tupia!
0: Ku! Mashi! Imanka yaba, sintumi hiwaya, miyaba kincha imanka. Baroto ana mwena kusha imanka sowani ba, ekena kutumi hamota hen.
2: Ana mwena?
0: Ana mwena tumi ha imanka yembe dodo, ole, yembe dodo. Vanki wote oluko hasa sama gijie, simorele wali zinyue. Ana roo kusha, enakino tumi haka, panyi tumi haka. Akuwana miki tumeke imanka saka.
2: Ani kuhopili?
0: Imanka sokra sawaka ba, ya ande apa apa. Ani kuhopili? Baroto mingi ya kutuma sayo? Ani wawina papa?
2: Ani kuhopili?
3: No.
0: Papa, wakuli katuhila ni papa. Mniwa?
3: No.
0: Katuhila tuwa hapaliwa.
3: No.
0: Itapika mchaimanga yu.
3: Ah, wawili no? Kimi wa wawo henyo?
2: Papa yu.
3: Henyo utelao?
2: Murimu hai.
3: Henyi na vira bato?
2: Manyesera njibu. Habu ni hiyo ni kwa haka. Muna mwana jubu ya moto rechen laye. Yewe ni manga yente sinoo tumihiwa na visi.
3: Manga.
0: Ah, manga yole pa hiyolo ola yembe dodo la ba.
3: Yembe dodo. Uro
0: ana mweri ka kanye tumi haka imanga sowani ba. Ani mwiya ba.
3: Astagafuras.
0: Ani iya imanga ba gila kutumiha.
3: Astagafuras.
2: Mana na mwiya.
0: Agora.
2: Na roho le.
0: Uhikile la mota hen.
2: Apa ba ya abinya ba. Eru waka wa visi. Wii. Iya si morena no. Mcheke na anamani. Kaya yenro wa wima tumihi kuhoi. Eo mcheke na anamani. Ano wa imbaka so tumiha. Kahinto.
0: Ale, papa. Gamala ntoko. Ana mweri atumaka ipausa ya iwe. Kangui hawa. Baruto imanka sava simpia mota heni iwe.
3: Nari, tumpu ya wanaka. Hii na mavizinyo. Mi na pitimpina nupuende wei. Avizinyo ale ladu ilo kenla yawe mitapi kosa mango le mcheke. Vanoto yeriwa na mweri no mtu miha manka. Apiti mpina. Mwaha ola okotele baba.
0: Mio kinoona kawai.
3: Ha?
0: Urera mwanama mjindrole imanka sako merukai.
3: Iya. Apiti mpina. Oki iweki. Miko hupweno paka tuya pama para vizinyo. Wana vizinyo tepukusha ke manga jia mtu miheke. Ya afinali mihi kendri wei mcheke na anamani. Bwana na panya ya banjo lele yo umirikadu ya mtu mheke mangu waka chembe ndoto waka.
2: Mhinyonyi weke.
3: Nari.
2: Mkiwe herere. Mpoti
3: na kono, ana mwera alena kono loso wami ha?
2: Ani kopiri.
3: Ha?
2: Hiyo panchichimi ho. Ni achu unchichimi ha. Ui ehinive he achu. Yogo kituwalu wakulana wa. Nriri he murima wa chumpu ha. Ahi hoko loelo merikadu.
3: Iya.
2: Ahiye. Vai orera va. Kiko kala na tata ale atokwene
3: mwa ole
2: kuteleva
3: anateteku
2: anateteku ya vinya evenye apuherua ipiala ni wanana na amwene areku tenirente mwola adiri
3: he ate epusivele ka vinya va anateteku na apuherua hena hia na pali kina apanyerene ni puro
2: ha
3: Kena mpote mi woni wa mi mutolo soa. Mwaha ola honkote la ba.
2: Vano.
3: Mi apitipina vani hideken lene mi pa mkwa hankina vinyan hiyan.
2: Ay, kina rome machi.
3: Iya. Hey,
2: papa ni kuhopiri. Misopa yemo.
3: Mangu waka.
2: Misopa yemo. Hiyo nechihe mahola masana sene. Uyu omalo njijimi hiwe.
3: Tabe.
2: Vale maki hiya la anyu. Nkakula nenatu.
3: Tabe.
2: Na mwiwanana.
3: Ya, ikuhowiwa.
2: Usivelana.
3: Mwaraka kuhowiwa.
2: Nara visinyu yao na mteya.
3: Tabo.
2: Lilo ena erovo nye yavu.
3: Tabe kuhowiwa.
2: Kemba kawi.
3: Ya,
2: mweche sana.
3: Tabe.
2: Ah.
3: Asante, mtu iwe kale.
0: Wahulu mwe sana mwahona vaa. Ono kumatuwari vaa.
3: Nari. Vaa. Oh. Yene na atame vaate vaya. Ana mwera ala etame. Na mpode mimi. Mangu wake mcheke di kwalikiri manera.
0: Kinkela wera uha.
2: Kimuri ababadi yande.
0: Kikilo weshe ne ita irakis genlewe.

0: Wawo va va hin vire kan boha kan nan tu thula.
1: Mi realmente ke kushale mma ha.
0: Mm.
1: O vele la wa apu yala.
0: Mm.
1: Mwaha o rivate va. Tu wa manka.
2: Ani kopire.
1: Eh.
2: Mwaha kubade.
1: Eh.
2: Yi chani wa visinga wo.
1: Na wi tanisi.
0: Ah ah, bale ya mo rohima wera o khala yenra ya binyaka hin nere kan tu ithanwa to kwena wo.
2: Van rere la.
1: Na wi tani.
2: Ni wi chana visinga.
0: Mm.
2: Ekhale
0: eh ya
2: na
0: ko he
1: ka mo ha iwo yendro wona mo aku be ah hen ni mo aku be odi ana mweri
3: abuya avisinyu
1: ah
3: ni ko biri
1: eh
3: ba kini mwero pia run to ka musika na buya na koso
1: eh entumi ya hen
3: entumi ya kas mo na buya manka
1: oh etwila ya manka la ki walaka haine motheri waya
3: mi avisinyu na koso wakati yola manka
1: Então, Mikimelo,
3: Gibanjendra Mutanon to Avotumia Mankino,
1: Tapo,
3: Brigoaro, Teposara Saramusulum,
1: Mahola,
3: Kichenkin, Amura Muraka, and Chakava, no mea, Mahala Sana,
1: Mahawa, one monk or lucky Walakabo, Kalai Kalaivin, Vano Lelumahada Mukile,
3: Rokalengani to
1: me to tour. I ain't a match my wit and a marine. Porque in Mukwaka, we like a wole animasu, a marine yard of Apuna. Eh, my wit,
3: Maraka, Maraka Puna. Ni mwitani wa avizi yu kuno rihe ni vale maju avizi yu akarina na atuwa jina weivo kwa hapu hiri wa anateteku ole manaye ole tambe ole tumpi hori weivo anantutu tambe ii uhati wati kuno roka la mwasataka atuwe nene la wera anniversary yu
4: kumo washe kuwa
3: ayo talwe na ure socho ucho wa avizi yu anniversary yu ashko manaye tumpi hula ashko mpake ya aka Ndowe.
5: Ana mweri.
3: Ah.
5: Niyo ba.
6: No witana.
5: Ah.
6: Ni witana le mkontha wa mweri wa mangoda.
3: Mweri
6: manga.
3: Ah.
6: O murelo wanye yabo.
3: Uri mwera hai.
6: Ani kho biri takiphanye. Eneri wa miyo kuhava havi sinyuaka.
3: Aha, kiva, kwe, minka akale mekaka karina amaraka.
6: Ya. Eneri wa mimanga seya sinkela, no. Nera nikontari mutima kihani hoe. Mimanga seya sinkela, no. Atwicheke.
3: Memo, ya, hime memo.
6: Eya.
3: Mucheke.
6: Enta. Eni panyane yaya kipanyaya ba, ena panyane ya wera mimanga yubahiwa yendraya. Atutake lihade, umusikani. Tau napanya wera ii. Anoto avahiwa akendeto akusha enaruiha umusikani. Ukada waya baba isere hai. Nta woi panele la wera ndokole leki yehuru. Nenda baba anapuhiriwa, arivaba, anantutu, arimapuru ene yala. Kenda kawara nto asito kwenye ene yala. Torihento mahoda.
3: Ahem.
6: Kera kawara nto ai hakuma kaku. Kahi kini ntupake ya kinu sere ye hiyo mbana anena ukilela yenda hiyo.
3: Atoko ena na teteku.
6: Ea.
3: Yopa chera haa. Mekera waka alele. Avisi nyo alala ya wiyi. Ha? Avisi nyo alala. Andi kubiri. Anawo wani usheshelo. Miki hinayo susula. Avisi nyo miki hoa. Miki nera heni waku veleni. Da nera. Muno na manga wako ola ola. Kinera ayo. Itambise ya kira soho wa nyinyinu sinchipali. Kinera kinera kuona kama harakatama kulu muo kwe sakatani huku. Makuku wa manga alala. Intamu, imanga siri musuluya iya mutano vaha. Sikalesa winyu, imanga iya mnona anyia. Sikalesa winyu, mikinara ku, kuotapela. Iyaka simvira ya kamono we hapa hii. Mkacharu, kero wava avisinyu. Anata pia ya uwani inu ya kila ntonera iya ntosa winyu. Mikinatapela kinera pronto. Ah, anoto ikina kamura kichaka, ikina yosa halela ekiroko tumia, wera kimutumele kesabao.
6: Maringa ne yava hiwa.
3: Kava hiwa, yova hiwe no kotiwa.
6: Ya.
3: Anateteku, ina kotiwa.
6: Ya, ni kotiwa.
3: Ah, kava hiwa, karume rova hiwa. Entao, kina la kikusheke nto wera si huute, katumiheke, kitumeleke maka.
6: Ye, vano, meyo maswao, kine kumo otene o nribaba, nera ni waka. Kine kava herana puhiriwa. Tipti puheriwa, masotia umuniguanyo. Atu kwe na aliyewe wera hunku sa mimanga yo. Inapanya wera soki kapa. Kiroje kwe umusika. Nka haya, moto nona we.
0: Mie mahola wa kera ki waka moto kanlawe, toki hona moto kanlawe. Mahola wo nanara, moto nanaren lawe. O kala wera miko kuvela wari mwirula. Waka angwe hashesha, tunyo mulu manyo kawe hashesha mwirulu kala wenda wapadre wa weru wawe. Na patre kamiri ya yani pajere kwa wehava kina. Fadari wipate ila mtuiri ya rawe. Masho yu wapate ya mkwibi. Ngani sewe makele kwa kumaro. Vano titi ula nita kwa rikol. Mana ya titi ni kwa birula. Etu ya mkushi hale anaro waba haka twale iwe. Wera miyo wa no mchekevo.
6: Mcheke.
0: Baba heriwe enra ya mingi suwe nle.
6: Mama.
0: Kera kakwe tuka titi nita kwa rikol. Mana ya titi ni kwa birula. Nisina nino kile mani vuko ari mkariri wa tela maya la bitimpina wa luraka
6: mwako. Mwokande no yaka yaka.
0: Ayo. Vanonto kine rakati iti anikobiri. Anayo naranra shie nisha baba bivi.
6: Murigimu
0: mango la baba. Ha.
6: Baba. Ehe. Wemo.
1: Mi.
6: Uduma iwo.
1: Mi etwiki na nandri. Va. Tiyo wi. Avisi nyo alato no kushato mango lato. Ea akumutumia. Mi kina nandri tiye yo. Etwiko hava hampama ni mwene mcheke na anamwane. Vanote na kushato ya tumihe ketu. Manga kwa ya mtumihe ketu. Ekina nandri vo tiye yo.
0: Vanunto miyo himawe eriha, miruku saka misa meka kakehina waba hatuko nana ntutu. Mwirulo kala wenra wipandia sihata shasoro wa matamana ya. Hambo onni kuma mwowu hiha, fadari, okatela. Yishona kawera kakata wavizi nyomiki mwohala ni kokolo pahi. Hato vesha mwiri woteno wenowere ya, iyo miruku sawaka miva. Kahiki ninto, amwena nantutu, miruku hena rayanu wa mahene yola.
5: Ambu heru wa miko wiwani. Masi wakala wera no we hamwa hola enene nene va. Wera we dihwe ke mota ola. Ayo, ani kopiri a leva enera wera kweli. Amwa atamana ala e kusheke manku ola. E cheke ni wako tamvela. Masi wara manku ola wa hitepa wima. Wara enraya. Wari. Ukusha manku ole mpanta mkina mnacha. Mwana wero hata. Muna kusha mkina mnavu vukulela mnavu hani kubirala. Merilaka wera kweli. Ntiti mihonda ni virileke. Wano kusha mmanku wala tumunakelo tumiha. Wohale la nene. Ii, iwo nto rino na riha. Wakina, waro weraka. Olei hana nani kubirala wera kweli. Mmanku walo hata. Ngelo tumiha. Wakala wera muna mpanya sumuni. Sumuni wala muna mkawana. Wakani mnava hani kubiri. Mokino muna halana. Ni huko ani kubira rimira wole velani ni huko antuna wera mukalika amwa atamana ampuha. Wano mungusha to mango la tumunake lo tumiha. Unanariha iwo.
7: Kinawe kela nlewe lelo avisi nyu ani kubiri na amwa reapitimpina. Wera koso ya utumiha mango la. Upake rololo va. Akala wera onimu itwasha. Kihalo wera laka wera uweke murukuleke.
5: Mwakala ni sharia. Masiva. Ekano toko tokinova hakani, ruwera watamana omusi. Vayenda ya etula iriaka hiha, ontunia okilata musi. Wera anikobiri, miva, ngirere ovurula mangola, maska antuna mugina katumi hege, nale haniwa wera kweli. Mpanta mugina wa musurukula, mugiva heke niwuke temioka anle mwirula, eritekine lakiri mwena wole velani. Wera kweli mujieke mangu wala mashingerele wera mutumihe. Wakala wera mnao tumiha. Hii ni kawani kwa kani ini.
1: Ia hii miyano ni kubiri. Para wamwene anantutu. Miko hiwa.
8: E programa ya Samuani Olelova enikote lava. Narini Apitimpina, Maria Fazenda, Anamweri Wilson Mele, Anateteku Severino Alberto, Anampuheriwa Bernabe Orchestra, Anikobiri Luis Daniele, Apuna Marisa Agustinho, Tumpuiha Januari Eduardo, ni Anantutu Fernando Damas.

0: chipa le ninchipo nna mpwa mae programa ela ya sina mane ni mathela ve havani.
1: E kai kai belusha ni vano ntondro ni kale ni mpanta o patera.
0: E kai kai ni mpanta o onitani wa so upane la sasina mwane kera ana.
1: Ani ni toni hala oswela so upane la nirinahu hiyo asina mwane.
0: Ntondro ni kale ni mpanta o.
2: So upane la sasina mwane.

Najiri pam, hoy tu arazi 14 minutes, pa kuwa ndika pam, basi timu gule laini jetu, sa gule wetu ngombere, nyimbo basi siyangu mbureche kujigala au na utendulam, ni kuwaga mpira gasi, panam kuimba kwa putu siemu, panam kuimba kwa Kali G, panam kuimba kwa Arsene du Norte, panam kuimba kwa avanya matakuti yai, bye bye une. Ngwa ulam, pana kuimba kwa Elias Damila, pana kuimba kwa Awetu Saidi, pana kuimba kwa Super Amosi, pana kuimba kwa Yondo Sister, ni pana kuimba soni kwa nye matalo kutuwe chila kumwembe kuti Boy Faxi, kuimba kwa Baburi, sire, sidi nyimbo sinezi ya kwem, siangomboleche kujigala uche wale regional, hapa na pawa IDC, au mpata wa Kungulu karimachi njetu nsagule uwe tungu ambere. Irmawish Verdad, nombe tutuichire uche wala region. Paku tim, paku wani kapa timu gule laeni njetu nsagule uwe tungu ambere. Apa napo wairisi Radio Msambika. Tuli umpepe ngale kangana uche kuru wanchichanda. Uchele. Kuchere, kwa kupanga ni masengo. Tuli umpepe, we, baradi Msambike, uche, kwa Jumapili.

0: 8:16, 8:16, 9:17 kumadiches ya 200 chini tutende. Alo, bondia.
1: Bondia, achimwene Abdul Zakaria hii.
0: Bondia, achimwene ano kumawako yemano tuchelo lori.
1: Achimwene kumawako kuno tuchelelo echelene.
0: Hey.
1: Na udeveli ndepo njikubule utende unu achimwene.
0: Ehem.
1: Ambu ya kucheni kuchele echelene achimwene.
0: Ya kucheni kuchele echelene.
1: Ya kucheni kuchele echelene achimwene.
0: Iya, utenda asante jekulungwa.
1: Mm-hmm.
0: Samana tumbanya kaje dina bwana we.
1: Kasi msalimu basi kutiochila kuno kumawago posti ya mwani ya kunza awizi.
0: Kasi msalimu utiochila kumawago uboma ya mwani ya kunza awizi.
1: Ya.
0: Ya, utenda asante. Samana jino bwana we. Kajimbo chino za chilija kusanga lala.
1: Kapakisi kwa ati achivirebo achimwene.
0: Kapikele boy faxi.
1: Kapakisi kuna gabananto wanyi buli kubaga kakutie suferi basi kumbaga kutia kakele kuna mbu kapakisi.
0: Oh, samana kajimbo kangu ya tina panika kuimba boy faxi. Eh na bonto ni boni ngawa super. Iya ina boka kuimba boy fax.
1: Bari kwamba kakuti akakali kore ka fax iko.
0: Eh.
1: Eh ngarulwa chimwana.
0: Basi asangalewani.
1: Bari wanda anda moyo achimwana ndi belevo.
0: Ehem.
1: Ehe nya chimwana wangu apa bune kubaga Musa Salimu. Wanya chimwana Yusufu Abdalla. Mpaka ni wandu wote pewa kufika na radio Msambiki uchiwalele kilo juma apili baadhi ya rangaleka jimboko mpaka pa mkopopo hapo ngali wali la gachi mwene achiwa baadhi apocheka jimboko achi mwene
0: na nyali ile kwekulungwa
1: uli umpepe hapa hapa tulikumpika lila hapa hapa achi mwene
0: basi nga dana ula achi mwene tuli umpepe
1: ngali kandu kaka mkufika ni gachi nene kuangaliza ulio
0: muangaliza usioto
1: muangaliza nda renda ntapa na andi kwa mpaka kuwe chitashi nene ze
0: basi yao nani waili siwa mpambande.
1: Basi ngali kandwa ndala.
0: Basi nsanga lebara wem kajimboka kuimba boy faxi kansa gwire au nutende ona.
1: Asante asimoni cha butuza.
0: Dimapiri ya bwana.

0: Haidi pawe itu alasi 34 minuto. Kuimba kwa basi kwa mkutula wabiti mabanki. Nzagulu wetu ngombele. Hapa na pawe idisi. Radio Msambiki. Panasoni alendo alipalaini. Alo bondia.
1: Alo bondia chebutu Zakaria.
0: Bondia chima natuji mchilo uri.
1: Ya iyo tuji mchentendele kwa diya jetu kwa idisi.
0: Kuchele.
1: Mari tuji kwa zika nila kwa Radio Msambiki.
0: Ehe.
1: Bari tu watu tende upandela na kwa hivyo mbele jaji.
0: Waelezi ya kufika na kutio chila kakwapi?
1: Une kufika na kumawago bari posto administratifu ya kuri la wizi.
0: Rina?
1: Musa Salimu.
0: Musa Salimu.
1: Eee.
0: Kuboma jamani ya kunza wizi.
1: Aha.
0: Sagula kajimbo banawe?

0: Bari una baba Uraka Joni Shibadula beleba wine rebatuikile beleba.
1: Joni Shibadula.
0: Eh.
1: Nambo Joni Shibadula lenyo kani nyigala una baba.
0: Ngalaji gala.
1: Eh.
0: Bari aga baba kutiaka kali jijo bari.
1: Kali ji.
0: Eh.
1: Iyai, une chini njo kuzola zwa basi kuimba kwa Joni Shibadula ntandoa kuti kajimbo kwa kali jiko. Panawa sabgiri bakuwandi kapam. Ni chinde ndibasi mokuwala wasi ya kajimbo kakuimba Joni Shibadula. Samona wachimwene wangu.
0: Ya chimwene.
1: Joni Shibadula jasa ankalewani.
0: Wana Joni Shibadula jaji. Ala angalale ala mwadi raidi pana iranga. Bari ni kuone karo ni alamuwane wa diraidi ipa na iranga bebo wa diraidi wa kudungwa ni mpaka ni wa mwana. Na aranga na linya matae ya kundenda kasi musalimu. Bari yake musalimu mpaka salimu Musa.
1: Hey. Iyani.
0: Iyani kutia chumwene wangu.
1: Sangale lekuwe kulungo pa kuchalami ya mu?
0: Bari ambu na chumwene wangu.
1: Sangale ni kajibu wa kuimba Joni Shibadula.
0: Asante.
1: Asante.

0: mutara yoyo bana ndino kwa kuti manje mwaje kutauni kwati kuwala ipa kwisha muripa bako mungu yalinga nyaka chikonda moyo njaje wakwangu makomanda nizi yambone chenda nokubira kuti kutauni bako akubuchilewa kwa opewa basi igobela kuti kwata ndokudwala baba ochena lubabala kwa lebla karata mwe mshindwe mekarata jemani lukongo lemuitala mwaje kuja kuiba muze unzwe meje kwale kuti lukongo lemuitala pamani zili asi mwene chikata chila kuti Ataba Allah wala yafutu nnaku jamani. Atanya lagawa kuwa wakuwape. Shaita nupapila kana ajawula. Paka baba wala baba wala wawu hile. Kwa alembe ya shini chikana tanga ajawula. Mama wazuli kwa tatu kuwala ila hila. Paka wawu hile nga ajawula. Mano wile ule ndu waluwa zeo kwao. Kwa wanduwa laga ni wapakarata chitapishina nupapila wana.
1: Hila kwa mishaya.
0: Tuiwene mwajawu. Sana kama kujia kuntuma tama metano watu mene muri ya mwita na kutimu ntakaza wani panzika kazali le. Nijuwa kwa nijuwa hiko mbwele etu.
1: Tenda uli roli kwele.
0: Pasa kutawuni. Pasa kumaputu wa simwene. Kwa sote chena lupupale wati mene mbala alise luzi. Kumwezi anati wako kwa mwezi ya gawali. Mina wali kwa mwezi ya wako.
1: Kupeza wa mbikala kwele.
0: Pasa mpela jamani ya salamu aleko. Kwa nge chena lupupale uti akale kanzeleo pepale. Basi. Nikuwa kwa langa. Sana kwa tindale ndo asimwende sena mundu wala kwa pati pepe la asimwaga. Ndwa kwa kutubana siku la imani. Chena lo baba uti honda bai juna imani. Mwende babu wawu hile, mama wawu hile. Na kwa ite imani, nene pele lelo. Tukutu basu bana wali kwa lele. Bana we, iyo yon kwa la imani. Bana wako nwala sana wali nendu jwa nungu wa jariche. Chena lo baba la asimwende kongu lukwa chedu ya kula kwa lukwa kula kula.
1: Tuwe lo ya mwana ki.
0: Wawate uti nipuka asimwende kwa kukula jasa, nipuka kachu. Ne wewe ukuluwe chenda lupapa la pakamola kame ile gegala
1: ala
0: kukwamu kwa kwa

0: 8:50 e 2 minutos machungizi mpata wa kungulukana machinjetu msagola wetu ngombere. Alo, bondia.
1: Bwana Abdul Zakaria.
0: Bondia chimwene.
1: Ah, kujele kwani.
0: Unengo api kana lwa pasi?
1: Ah, unengo api kana mbovere?
0: Ehe.
1: Eh.
0: Yimuchiro uri.
1: Ya, ikuchela chimwene kwali ni ku radio kwa chimwene.
0: Ya, ikuchele.
1: Ah.
0: Kwa manya dina chimwene ni kwapi akuchala ni?
1: Ya bwenije Muhammad.
0: Ana mpanga Muhammad.
1: Uliyo chila kuchine.
0: Ako kuchine nje. Ana lwa chimuchiro uri.
1: Ah, kuchela chimwene kwali ni ku radio.
0: Kuchele.
1: Ah.
0: Sambari jino, sagule kajimbo.
1: I'm going to make it a little bit.
0: Yai, samana 20 finger ya sangali wani.
1: Ah, bari ya sangali ya chumwenu wa hoja.
0: Ehe.
1: Ewa nduoso, vibazo wa ubiga na radi mwasambi.
0: Ehe.
1: Bari ya chumwenu wa zingu gamba.
0: Sangali ele kwekulungwa bana wae?
1: Asante.
0: Tuli umpepe jumapiri jambone.
1: Kata
0: andamu. Asante. Ndajiripa, hoitu wala sisi nkwenta ikuwa 3 minutu ya chumwenu wene. Mumade. Kutiochira kuchine nje akuti yai ngusaka kusangala nam kajimbo kakuimba twenty thing abada manchini wa radio Mozambique basim une ngusosa sosa uno tende wa nam ntambara wa 20 fingers ni tunzangala siye mwachimwene wankupika nila wairisi nupe nupe achimwana mwem wanchaila lamia ni kusagula kajimbo kakuimba 20 of finger alikolokoto wanchilamba mwana.

0: Nzale kutiri ya nwa anase wale wangu. Tu kangani jena mba tudi.
1: Panga diye shina zadi le ngutinga wangu. Mwananga kukula kati kutambe kuchoka basi.
0: Wewe la kuluwala maroka?
1: Kuluwala ye wala.
0: Aisile ya kuna kutuwa kuluwala maroka?
1: Kuluwala ye wala. Nga wangu na ye anase wale. Na wele shile kwa nika nana zadi la mwe.
0: Mwemala ayi. Mwede kwa dikwa mpaka kajime. Uneangu mburi ya kwa sadia. Nzadi sili nanga wanase ovenu.
1: Sadi sili
0: sili ovenu. Yukwa mwana nase
1: wale kulanda nana nandene. Nupe mwiba di
0: Nandene tu wanase walanga
1: kwa nana. Alandene nase?
0: Nomwe.
1: Mpo mwenu wa unamitumwa.
0: Unami wako wantu undushi. Anate mkumechanchi wele kanyo wanase bara. Nga mkulonde ria. Nikuwa la kunrorako. Ajinonda haji noja kuruma wanase ma. Wanase kwa atene le matrikula. Wanase kwa rumi la uniforme. Wewe la kuwaga uti mkwa londri ya ngangana ika
1: uku. Mwenu wanase wako londri ya tukenu wa
0: manye di jumkula. Ya isa kunu kunu wakunu. Jiko mkwa mwenye mga mkulonde ria. Na aga isa kunu nukunyu mba kunu ngangu raka kofu zangu.
1: Na londri
0: ya wanase wang Bola is.
1: Agambe je kuika yola.
0: Kwenda nayo, kwenda nayo. Na bomela hii mwejo sinjanje. Eh, kundo pulani kwa kulutanje kula mpela mbwe ni wene shivangu. Ngwala kusheri kwa. Ako. Iya. Odi.
2: Keke oria ya.
0: Odi.
2: Keke.
0: Odi.
2: Oli ya ya keke, oli ya ya kapungu.
0: Yeah.
2: Ano le
0: mani. Balamuni ya kuipa ya oi.
2: Okay, ili ya ya.
0: Pela dashmele ya uwe.
3: Ambwa kutuwa popo ya wano.
0: Odi.
3: Oh, odini, odini, karibu, karibu.
0: Odi.
3: Ya, sebe tinkovela. Karibu, karibu.
0: Alamu.
3: Jamani ipanduwa, mikeka jinijere jamani. Ya. Okay, alamu. Kunda ipatu zimena, kuno, sebe tinkovela, mwarua vile. Hiya, pole, pole, pole, pole. Karibu kwa tutame, kwa tutame. Hiya, tumposhele ni makono gaili alamu.
0: Asante alamu.
3: Hiya, tamatu kunguru jemani. Hiya, hey, sano, bibishe biti mkwela, mkwimu kauli.
0: Ah, ya kutiku umona be.
3: Kweli, kweli, kweli.
0: Kuganda tunaku.
3: Ngumbo nane mweji mpantele upiriwo.
0: Une kulinga kusumiri ya kaponda.
3: Namu.
0: Kulinga kusumiri ya tumbanda.
3: Namu.
0: Ndiri ya wanashi.
3: Namu.
0: Chena dodo hey. Wakane wanashi wala.
3: Anakuni ala kuntane wanashi wala ye.
0: Wanashi
3: wala. Eti ngumbona mazilu.
0: Kelepo matini kula kulevela.
3: Ah.
0: Yibuku yibane wonga na adaima ah. Ulina agakutimela jega babuishe.
3: Chano, anajia kula mashina uji.
0: Zino kutukula ngana ajaula. Nabi ite kwenye shiku chena dodo.
3: Makadernu.
0: Vangu.
3: Matrikula. Nabi uniforme.
0: Alamu
3: mwana. Anajia kwa nala ashimwana chena dodo.
0: Alamu mwana apite kushena dodo.
3: Mwavi ite.
0: Yabati te kuunduka na.
3: Bebe.
0: Ashtiga kuti kwa mawele kagana apati.
3: Hey, halundu ya debila namina.
0: Jemate mesho kagana.
3: Alahandu ya debila namina. Kana maneshe wa wawala. Lelo jino. Na mungu wana ntami kushepiti imani.
0: Kaya nule lele.
3: Waruja uriluwa kwa angabala. Kuti alo lele.
0: Sena dolo nga angwara.
3: Bebe na wakara munga kushanyu kwa kuti. Mpaka paiche pele.
0: Nga angwara kasena dolo. Kuti yaka ujile. Na mbaba aneshe wawele shewu.
3: Oh,
0: akalela ga.
3: Ya mbone.
0: Nikuwa nakoleko yindu.
3: Kweli.
0: Ata kutinu koteka kanjinga ako mwabao kamba kuturuka ruka.
3: Oh kweli.
0: Nikuwa mtuwa gamba kakuja.
3: Tuboneko.
0: Ni mumendele kutishonde.
3: Hey.
0: Wanashi wala waweleshe tuwaweleshe umpebe.
3: Oh he, marimbago.
0: Aka mushiri yeje.
3: Marimbago. Ndela.
0: Niele alamu kuhika kwako.
3: Barina hapa mwala mjenga na jibikende.
0: Hey.
3: But if you get a rubbish and timber, Vanessa Valavetu, I landed in Pangadula, and Galenima Wigger got together. Paul Tundu pay two for my wig, Jimmy Gakimakurakina.
0: Easy.
3: But I'm about to the Mokupend Malvanant. What an intuitive way to Agalia Mero compound and Pagan
0: Mokalam Ben Alam,
3: I suppose you know, I
0: can't ask you to wear to
3: Nimi tami kuja kwa liri ya yujere jangu na kareka shulani munu mwana ndole chitu titenda usiru.

0: Hey, Mwanambela, ajire kuka, Mwanambela, ajire kuka. Odi, odi, odi.
1: Hey.
0: Odi, odi.
1: Hey.
0: Ha, tupite.
1: Karibu alam.
0: Karibu, oh, asante, asante.
1: Hey.
0: Ya, na alamu chepe timani.
1: Hey.
0: Mkuimu kauli.
1: Chanane kwa adia ajetu.
0: Naamu.
1: Hey.
0: Odi kuimu kashere. Mwichiro chinga kona.
1: Hey.
0: Ma, meru nchingwe ngwe.
1: Mm-hmm.
0: Lukongolo mwitala.
1: Mm-hmm.
0: Ngaoniga na imani.
1: Hey.
0: Na kwanga nandolo.
1: Eh.
0: Aladi kwa kitu arimene.
1: Adi nkati mwamu.
0: Naam.
1: Eh.
0: Na mumila njile.
1: Odi ngailaje kha.
0: Mumila njile.
1: Ala sena ndolo.
0: Oh.
1: Asimwene yenu ashaba raba na mbona akumeria
0: media anga ina ya
1: digele. Kwa dini.
0: Cheri kodi.
1: Cheri koe be yewo ngapa kwa bani.
0: Okay.
1: Eh.
0: Ulawi na kwati hiyo kusisi. Kumeria
1: media atumwele kati.
0: Ah.
1: Eh, mwako
0: mwana. Asimwene. Une. Anashi mwana shetu kwawe, kutulavi la kunda ibe hidi ngwe hidi.
2: Yamani kunda ibe nengani
0: wana. Mpaka kulavi la nyinyenga kuna lugo no chichi. Kulwala, apaduwa kulwala.
2: Ashi mwana?
0: Eh.
2: Ah, nembo chele ngani.
0: Ngani?
2: Na mungu landa ula.
0: Eh.
2: Wae chara mungu.
0: Hmm.
2: Abiti mkwela.
0: Eh.
2: Ni wanashi.
0: Ah, abiti mkwela.
2: Nati ya mwala mungu yangu yona une. Tabu une. Chena ndolo wanashi wala nga wecha. Wanashi nga dizia. Kushikola kwa kadenu nga ruma, mapendulo nga ruma, uniforme nga ruma, ibata bata yene ya kuilepe la kuruma. Ni ngulaga na wanisi wala ni kumirika kwa kurumi na alfase, kove, mabwede mbwete shelazio, mitolilo kurumi ya kutipanjiba. Na mjamani nguwela kuchonda, nga mchirie. Mkaradi la wenu mjamani chonda, wanisi wale chukwe kulao.
0: Na zimwene wanisi wala nenga wangu.
1: Sinda
0: mchirie jisa kutundusha, zimwene jilangani tukamila njira kunyumba. Eti kami na njile kunyumba kwa kwa idive.
1: Mbe ujina familia ya kuna wese tangaya na dini.
0: Wele kuikaa kuna kuna niwaneji kikiri kikiri na bono wene chungua paka kadiru nunga kuikuta. Wapa nchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuna kuna.
2: Mpuanga.
0: Paka anembe rile rano kutola.
2: Waneji wali ya kuna.
0: Ulembele kuna shuhu maleti tandewe waneji
2: wali. Nabiti imani. Niwaneji wambileji nabiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
0: Ah. Kwa imo, kwa imo.
1: Kwa ukonda ni kwanga ukonda ni
0: imo yako ya tundusi.
2: Malai, watashi nzuri kanga manjika.
0: Asimwene ulombela, kama kutu ujonari, chivanesha hakuna ujonari kaga.
1: Hey. Ulombela pa ukonda ni wanase kulele. Na gaidi nga yukonda ni wanase ngalele.
2: Na mwene tundusi kuta kunzari leshe na ndorompu wangu toko. Malai inga nimika na gumila.
0: Ah, asimwene alako inga tugumila. Wanaweza kwamba kutoku kuika juu kudinga kwamba uniforme kudinga kwamba makaneta goma kadero no chichi kwamba kuenda ndavili yote paka na kuna kuna vinyo okwe wanaweza ubare wa nyembe ombele
2: wanaweza
0: wewe ombele
1: wanaweza otwana wele sala bari kweli akuna kuna wanaweza woitu sano nalo ndiye wanaweza bakwele ngalo ndiye wanaweza kwa kutama iryenele
0: ni kombole
1: yale tu yabiti le rano ya irigele ya kuna kuna.
2: Hey, malachi chini kumira.
1: Hey,
2: malachi kujimani.
0: Asimani ya malai ni ya malai.
1: Ya malai.
2: Haripole ni
0: wangu. Hana wanisi naka kuwele kenu kwa mba kikilishila kunda yu odi.
1: Paka ulo bela kano.
0: Owe.
1: Amela.
2: Salamu alayukum.
1: Narekon salamu. Ane mbuja uja roni ya kuna
0: kukala indi ya kutu kukoko yeleyo.
1: Ane mbuja uja kuna roni kani.
2: Ora iti kwa ule.
1: He he. Ii jamani. Ngwala kwa virinya. Ii. Yamba tu akwemba kule.
0: Ukwe.
1: Bana shashi mazito wala gabile kwa gumbe shite kule
0: kuyuzuri.
1: Maule gozi.
0: Ozobe.
1: Bana kushera juga.
0: Bana kushera muzewa.
1: Hey.
3: Bangu
2: ne. Bangu kaka mungu abalala.
3: Kaka bangu ne leo. Mara ne baba bao.
2: Bangu ne chitu chila ila kavela ngama dotole. Kaka mungu abalala. Matabi kanebo.
3: Shikuku mwanangu. Ashiba nangu unajibeleba shiku kwa tenda wewe na bilanje njomba wenu bala sheri kobe
4: kaka bilanje sheri kobe
3: sheri kobe
4: anewe ni shivela
3: iwa shivela hatu shili jetira warumiri ya jivela
4: istabe mai
3: okuruma nono iunobolo mo
2: sisi sisi nene madiploma
3: basi anwa yapo shila iwele ayuwa iwone papapa
4: Ni mashi jomba ten telefone?
3: Wanga di telefone. Ana kuti sente.
4: Na vou comprar digital para ele.
3: Não kutu. Sim,
4: porque ele merece. Xinga arume telefone já digital. Digital. Acha kutu nya niyala chila.
3: Zano.
2: Paji. Kui nani paka basi?
3: Shimpa tatalamu ashwa nangu.
2: Mpela kui uundi.
3: Unengwa ula kuleko
4: nga. Eti baba nangana atulonde
3: vya. Karala
4: roni wala. Karala. Kudia mshimurema nishikrasa.
3: Karala ele roni.
4: Kui ironia kudistinu.
3: Kui shamu za kili. Shena tunewa uile wala. Warishi le wewa warishi le. Gawa nwa wala njile. Na ino. Basi tu ni nao no.
4: Basi.
3: Shinga kwele katake ya.
4: Kapinjila kwele kwa mga kwenye. Adema.
2: Une.
4: Jika le moto kwa mga jika la mama.
2: Kwenye.
4: Leba kar. Agwari ya no savesh.
2: Ayuwane.
4: Ajinuzama nunda ya jetu uwe.
3: Ijanyuwane.
2: Moto kama njika. Kena tubaka gana.
4: Haa. Ale chele yoye.
3: Moto kama njanyuwane.
4: Mai. Buwa fiyashi. Tapon.
3: Ya sante ya shwa nangu. Ii. Adema kwenye. Enawa kwenye kwenye ya.
2: Kwenye. Kwenye.
3: Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye.
2: Kwenye.
3: Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kw

0: Ya, unaona. Wodi, wodi. Aibushe na dolo. Wodi. Anaza ku. Yelo achimwenene michapa nopana. Anole yande kuwadi la yale. Ukano ya kumenemenda la chimwene rapato ya kumenemenda. Ale nyimanya rumene vani. Eti anya daima vani. Mwane jiyoni juri. Yomuka na gajuri. Pelu kwa alikuwa na kwenye kwa chimwene kuranga lala.
1: Asimwene una mizale. Adema paka imatai.
0: Na mbotu la jimbila kudoko tala.
1: Chisi.
0: Jango jula doko tala. Jango jula doko tala. Jango jula doko tala. Ni wache kukundola kutikwende na gaba.
1: Vanya daima venewa.
0: Kwa rali latu.
1: Nga kumbale kanzale shenene.
0: Kwa rali latu ya mwani yate kualai. Nandala kutemai kwa kula. Tuwani tuna kwa matete na utumwenga la gampaka la kaza.
1: Anishu wangu.
0: Mana tujada ni juru wale longa tunjata.
1: Anishu wangu ni.
0: Vanu mwevala. No. Adaima wala.
1: Aupata udotoro.
0: Doko talatu.
2: Anasana dolo.
1: Mkwangu pika na
2: hivyo. Kutuudie.
1: Kutuudie. Kutuudie.
2: Anayi kutuudirodi.
1: Akutuanisha wala kutuma dotoro wako.
2: Anishu wangu ni. Seru kwa kulalala kwa ralele. Lilo kwa chibangwile nganate.
1: Akutuwa rumile. Akuna kwa. Autuwane chwangu ya wakuta trijishi kukua kukua kutia di madoko tala.
2: Ananya kweni kwa mbike na na kutia kubari kwa na pesita.
1: Autumare kukuru.
0: Yee, kwene utuariji.
2: Kwa anase lala.
0: Kwa anase kukubari watu wejo.
2: Kwa anase lala.
0: Kukimbele jimbele we.
1: Kukimbele
0: kukimbele. Kukunyota, kukunyota. Salamu aleku.
1: Kukunyota. Anishu wangu nina weya mbapa kukwemba. Anishu wetuwe kwamba kwembe ya mbapa. Anishu wetuwe na weya kwamba kwamba kareji mwela rapato ngadi. Ashimuwa kwamba kumwami kolo gowa. Anishu wanate mbagane u kulamana wa papa. Angadi shaku tata marrenko
2: kwemba
1: ya mba. Sina ulenga vile chepole baari. Sina ulenga vile chepole nga kamule lukongo lute. Ashimuwa nangu nina mbapa kwenunga ni mwenyaka.
2: Kari
1: ya natenda gayo kutanda ulake kubari.
0: Kujuna weshi ete.
1: Shimuwa njikala ashimuwa nukule.
2: I'm going to go to the house.
3: Ni basi okupika na wetu programu ya kaulule jiwe jemkupela peparon Paulo Alifansoni nem bariji chesikove.

Kajidi pa 9 yora si 40 in 9 minuto chipesa kule panga songora kuigada ka pepa nani batuweje kule kanga na wachi ya om kule kaba asima kono machinje toma sengo pachinyasa naiche munda ja oi tuore hei kulungwa ipikani chwa wanga nikankona masengo gato bachi ya ope pani ya jikulungwa wanga nkwondi len ya hii kwende michelam kupika na kwambore kwa yosipe hii kuye na chinje toma sengo pachinyasa uwe chia ompa malai munda ja oi tuore hei denish minuto tijon padro selima central tech Amani kumena, pisi nchenga, uchechi wa ura. Kumikrofone, mwari jenune, Abdul Zakarish. Buen dia, buen tarde, buen noite, kose kose, kwa nkutupika.

0: Watu wakala tahali kutiti jipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika kwa ningu wafunafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
1: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi ochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalilila atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenevwa neba, tiendekela pamuji. Nampo, ndalima kusawuka neba, ndavumela kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu kwanu, mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya neba, chikano ndikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya kunjedwa malo ya nyuwani yogawira maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetwa aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula ntchito yogawa maji mchigawo chathu.
0: Kodi ndekuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope?
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu, yatengedwa la mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji aya tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusia ivo, ndi mpope kukhomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chipa anonda vana nafu, nandachi yana aneba aso wasowa, nanencho ndifuna ndikale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, Mungu pita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Mukapeza nkhani yonche yofunika, vilifa chitema.
0: Asanta neba, mwandithandiza kubunda, kuyambira wamawa, banja langa silijima maji ya mipope ndi yabwino.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Unoga kuti kuti pano kani atu yani batumene pe.
0: Ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Anifa, nampuwa sida kulisane kulitisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochu kwa ke?
0: Ya munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkanimini. Nambo hini ni maganiza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijide vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndi chipata pata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

Nipa kuti ife wana tili ndi ufulu o ujua umoyo watu, ndi kujua kujiteteza, tia ndi langizo loyamba limene la umoyo wa wana. Ndimu mkati malangizo la umoyo wa wana, lelo ife tikhala nkujiwa utenda umoju mene utanidwa pneumonia.

Pambuyo tidalindi langizola umoyo wana, vima kalacha bwino kupunda ife wana kumajua kujipeo kwa matenda yosiana siana. Ndi makala vabwino ife wana osa tumile mankwala yosa enila chifuko mankwala ya koza kutiwa nanga umoyo watu. Chipano tieni ndi langizola kawili limene la kusoma ndi kuvana navo.

Niasa, mauya ya tima yamba lembo litanidwa eni. Ukuchatila I, A, S, S, A. Ndi mauya ya lindisilaba zitatu ngati. Ni.

Lelo mkati mwalangu zola Adishi, tikala nkuijiwa. Adishi, anyama tawa sapenye ndi mwana wa mfumu. Ulendo wina, mfumu adalina wa mwana wa nkazi o kwada kupunda. Dada ganiza kwa kambila anyama taonche kutia fune nyamato kwa kwatila mwana wao. Adanena kutimayeso yake yali. Uyo swa koze kumponya chilalanje nde kumfikila mwana wao pabele la janja lodiela wakwatila nai. Padadusa miezi, anyamatambila daesa na msaada koze. Amfuma dalio dandaula, chifukwa nanga tuopa ndio swa koze maeso yaya mwana wanga wakala osa kwa tile. Mfumu adatuma wantu kutazungule mujulonche. Kwa kambila anyamata onche kuti mfumu ato kwa funa kutaka chite maeso. Mwina mwake adafika pa kuhomo pa wa munawena ya wadaliliwa na tatu. Nyamata waka tatu adaliwa sapenye. Otumida ndi mfumu adalongo sola vonche ya adatenga nyamata wili kwa siya osapenyeo. Anyamata wili ya padafika kuhomo kwa mfumu. Adapachidwa vila lanje kutaponye oyamba wadaponye na mpu wadalepela. Wakawili na yonchu wadalepela. Ndichoka lako elimwelu anyamatao wadabolela kukomo. Odanda ula ndi adakamba. Moji wake. Akada koza sitima kalage ncho njala. Madanda ule yoncheya wadavela anyamatao sapenyeyo. Wadakambi ila chimwene ndipeleke zeni mwina mwake ndikakoza. Chani chotani iwe ufuna kuyesa, iwe osapenye, sitifuna kutaya ntawi ndi iwe. Baba wao povela ivu amaka mbila nkulu wao, adamuone la chisoni ndi adanena. Mwana wanga ndito jiwa kutisuka koza na mpondi kupelekeza kuduka leo sengwa. Japo adafika kwa mfumu, adauzidwa ivu suwa chite. Baba wake wadatandiza kugula bwino chilalanje. Nyamatayi wadaponya ndichida mfiki ila pabele la mwana wa mfumu. Posa duse ntawi maso ya nyamata ya dachakuka. Mkope oyamba kuyona idalia nsika na uyo suwa watile. Achinja tulangizo latu lafika kumatelo. Ndilelo mkati mwalangizo ili tidalingu ijiwa Adishi anyamata osapenye ndi mwana wa mfumu. Okupachilani langizo ili ndidali ine Monica Lukash. Tilimoji mprogramu ya wana.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pano kani atu yani batunene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, nampo sidagulizani kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ai, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumuchu kwa ke?
0: Yaya, munanga. Ninda afera anemba, na kamba kuti nambala ya mara kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
1: Asafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine, ni magneza kuti sifidali vazeni kuti viseweza. Tie, tijita vimwevu.
0: Etu amunanga, tine na omunda, ndichikutu, ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uholimba. Wanjelu, nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utu wapenya, kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae, basi, tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

Auti imefunika nyongozi na umaimikila mpavu ya amatu. Chifuko wa matu wa makala ni mpavu. Ikulu kubunda yotilila mpaka na kukula. Ndi uti ya ikulemeke zamai. Ndi chashikulu kubunda pachikuli noli. 11:48 minutos. Kumatela kuna kwenye kwa nchitosa tuza mjinyanja.

0: Boa tarde. Lera kana ho mivano le sampe raho vane le hapasi kuna kumale wampo la sumana. Tika mishintano sa Mosambola na Mpolensi. Mwaka tola baka bakani. Mishintano sa mpasa mshikola mwaka mwatsinduri kiwa operuinsi unyambani. Mweru ntupilahu mweri wa agoshtu mpaka setempru mwako la mutanu. Mrova nila ntumatule ho sumana. Mwumate falume. Boa tarde.
1: Boa tarde. Ya toiteni yale aniwa mitegu ya taradi Mosambiki. Tambe ka apela wa ile li hamano sanza agoshtu. Ka apela wira miyoko okala. Niko hile lua kankumi. Imweta na nungwe haziza kampionatu tula hamanle masikomu ya IPA meta. Tule fetra samu sambika nuhana meta. Nuhana woro ntukulua tule ni manduzula wira mpaka ntia 30 yu. Aliantia umweru wa tezempuru. Ehane tukulua ka nova tempo. Ehane tukulua ka epoka. Eke kai nova temporada. Masi ni razizo. Ate mpaka novemburu. Ntia 20-25 te novemburu. Kuhima la kampionato, federasa musambikana wani lako hana oweri, para o monteri habavo, o kala kaura ntia 30, ntia unte mweru wa dezemburu. E hane pachara kano epoke kinako.
0: Artur Simeto, lele wera mutala wa kiniwa ha eke kai ya mpire kani vatati sportiva. Mwini wala patisimolo mwala Artur Simeto kumali ya bayo pemba?
1: Artur Simeto tule manilotuwa la wera ternatore historia, la puela wa musambike. Kani wa ternatore historia tampe jokatore. E potu kala so Artur Simeto, potu kala hiena hi, ninona kwa lukeri olo ni ni nama tuwele wanjwa mo eke kai musampola chane nano ba omala musampola ovale area musampola ole erwa kunya nira ka sustentable o musampola onwane la muhaku para kipa kipa zitinte pa okafilika okala kagura worele na hila malelo muiwa nrati uni na hila male wa iwa majornati maluku tor anrela tariki pola sapati dominku nena anwa dominku kunimwa Musambola alaliwa kahapari ni sapatu wari kino ni mwa sekunda fera na meli na mararu na matanu finti mano nenesha wano
0: wa enshenki ya shuliga u mwaha wa madreke wala yoke kina kumwene wera tenteni hamisi nita sposa mwaka mtano va hiki la wika siye saadiki wa miaka isimiruduli
1: wane la waka mi etriori pihandrima potu kala hiena kaninzu wala wata si madreko kala kawara kula ni matreka neta kula ni kukendivo ni hiku ni uyuhura matreka kaneta
0: kwa hivyo ura musambiki tuotu matreka manli
1: eke kai nini wa hivyo ka matreka neta kaneo ura sumanila kaetia matreka ya hetu sumanila sumanila neta o kanavira sumanila ntero wane la waka miyo kinoona uro lika uwe yoka letu hiniwa na niwa sana o kuma paropiro lika wamuza kwazi ni fetera sao wamuza nikipo kala kaura kingwana nrere lwa wata vincheni etusheni kampionato la musampolo hineta wazo kala kaura kipa zirizizani nloko ni ikeshi ntao enakale tuyoli pa wata si matreka ora kelo kala kaura kala hii ya arisiza sempre kivavo provincia eheliwesia wira ya otukuliwa provincia ni razisa ale provincia nloko ni moza kani pinye nloko nizopia pili eke kai nirina zisa ale tarna kala
0: makuru
1: tiya ali azueli wa wata vincheni kanirina tamakuru makinaku tule ni zuwane wira kaza ntano kawo hana kwaza mwaka mwini sampezia kama mwini sampolani olo kandi shimoyo kama mungu sampona nita uone la waka mi olika ya wakali yetu ineta sana ateva alapuru karama yone na awi huni lavulaka upachira ni waepo kwa ula ura atikwa wa regionale kekai atikwa regionale na ara ura warela va ninsuwe la katipani kekai kataseri uohole tipani unrote seri nita wababu uone la waka anrote pa oziwa wata vincheni so kupropru likole kazuwele wongko mati na ale kulupingye wira ni mpaka va ni pake puru karama siki nita uone la waka mi campionato o hirna verdade desportiva un himao na verdade altura se meto en pagava kunzu la fontichen o hirne kuru o fontichen o rifarako potu kala yala kale materi nyandi kanweri onku miha fontin kulupini porque kaninzu la tipa no rifarako o rifarako to
0: ekare kora mahawa masampolo maleka mahiko manche no tirhi wene o katmaka kun sheruni ku sherin ha makuru o volo la homa tikibai
1: eke kai e yoko alukeri kavo mpirisa ruko ha ele ruko muziza le mama na rako shikola sumane la rako asomaka sumane kinaku elelo kukela nsala sekunda fera na mena mararu ni huku nikina purusora ki hii ya wa nuwa wene sumana ntero purusora hii waka sempre na shukola kanoche ya hivyo lali eyo kampirizari o pia bae o washeri hako masiono ozuwa la wira musambola sempre akomu kwa mota country kiwa oni wane la mbolo la wata
0: kika mahola guvernu kamwe heri ya makalo la nuni heri makalo mota na musambola
1: guvernu tole ni mandozuwa la wira havo juventude disporto wali havo ministera juventude disporto eyo juventude disporto tuntuno kelelo holo paroama sempre nini wako nkomati kika hii provinciale antuno rovar lila provinciale so mvar le tunyeza mpuza provinciale masi akalaruka mkampionato wa musambola matani kuruzo teno rinaweri o kanle poro wa profetera sa ni wa moza ministra juventude disporto
0: umutele kishende kano bari wira kusambi musambola kutikile kwa kitu yole akala ya diki wole sayapa tutiminku akala musambola aririma
1: Eu kavomo omprisari okoha wata vinjeni. Tule ni manduzula wata vinjeni wira lika. Ohano puwela kaeli. Tule ni manduzula tiposho heli liwa mpua. Ele kanle yeruwa uro onro mwale liwaka. Televisa tra, mpandatu wa Star Time. Teshte vava le monsampola hini monie. Utu wanya wata vinjeni. Atene ena anuvonla vula monsampola kina ninyonyiwa. Ani kwa ura monsampola sheni. Okalaka ura warele nalama lende ratiu. Nalama lende televisa. Tebe emi te Mosambiki. Nena anuva kavono na wata vinjeni. Entao Liga, vamos a nifetera sao hana unko mati, unho koloshara kampionati yolo atikiwa sapa zinto minku. Oo, na ura karine kuruza wata vincheno karaka ura. Upachara ni kanirina, timota trenchena nzue laya kipa. Zo estrangero, nzue laya, zo Spanya, zo Italia, zo Amerika, zo Portugal. O karaka ura zini kala na kalentario, yari walelo sapa tunatikuwa nkala sapa tuyele. O edu ontrikuwa jvintu natikuwa nkala jvinti yele. Yari la lika, lika kwalikeri, ani zue lentao, shakia apetea. Olo kani kani kampionati ukala kaura karina tata yoro melea wata vincheni ni kulupi tazintepa ukala masikini ukala kaura kulupi zincheni zini viveri ni latu wa reseta ini inona ka porzempulu primero temayo o niasa ati kiwa kavale stati u yo primero temayo ukala usali wa wata vincheni ni inona katame okapu delikato ntanu ya roka la provincia ya roa hapo pula sao roo titima akina kukumaza matistri tu musimpa paluma oronga asistri manshi sirwo ki papili masinkana kamera ki pemoza nena anova shaka imu sambola woni lawaka torneo ele niro torneo da apertura kara kaura ki pa yabenya enunko mati u provinsa ele kukala kele tikaka ni ki pa zoten zijirari ki zijirari ki ntawi ho mano en kale tu yoli pa wata venje
0: basi akala makuru mkina kwento koni makuru matonova mpira natika kokati uhi muni mwa matisha maholola
1: Upachara ni tiore ra wata venje no kala kauro ntiko hiyo ki paya bebe ntiko hiyo wata venje
0: Sikile ke ekampo e kampo e mwalele orate no kati ko hiyo
1: Waele no niho ya apertura atasta nile no niho ni vamoza tule ni manduzuwa la wira atafi vamoza ni fetera sau hemi ra wata venje Ele no vasound yore ra wata
0: venje Sikile kama tika Mosambika a lima ilo tike kampo okati ko hiyo lima ilo tike okati ko hiyo
1: Upachara ni tule manuluzio la ura kipa ya pepe machoka tere kwazi 40-60% machoka tere maestranji, mainternasional.
0: Waka hima santokonu fero wa mpula, fero nakala, bayo, pemba, fero lishinka, ana madrikawe, lima lutuka atukoti kuhiu.
1: Ola malila kala malila masitale ni manuluzio la ura machoka tere antika mwinsampola ma profesional. Kwa lukeri shtati wo, kwa lukeri kampu anruwa ya hana, ala malila kwa wata.
0: Kama na madrika antika ni ukovi?
1: Eli kwawe kimbikiwawe nakali ya wata vincheni Wakala kwa ura sempiri kula ntu zuwa la ura nakala niku na joku Wazuwa la wata vincheni unkala kwa muziza
0: Mwumare kwawe mbirikano tano uhiyo kwawe mbirikano
1: Kwawe mbirikane ashambirikana tale Anguwa mwona wakala kwa ura tiposhi wama la mpira Ahana pela kamiku kutra wira kingwelevi kingwelevi Para majoka torea mkuma mpanyane utumotela Ndatu wa malushu wa rimwema kilaka nkampu tampeti mwote la wata vincheni Etriore la wata vincheni parotikiwa hii
0: Wanta fulma lavule wera mishita sana mpulense Sinruwa mpanto malihera para wa seri Bea pwendi wa makuru wa seri ya kumelo Sipotika amanapa msarni chipotipo nakala Seri pelela unuo vilo pwendi nukuna nera ruho Kumela katemi kwa ripa msarni nukuru na aso chipotipo wangoshi
1: Eke kaya unuo vila wata vincheni waone la waka mi waele iraneye Kwa kampionatu ula antano wabirikana wa mwakazi ya wata vincheni Para serie B kini mwona kampionatu para ni ohirer la wata vincheni Kwa muna mazive liwa mpiro kala kawira Zinkala wata falta ya konferensi ya wata vincheni Sumalelo ni wairo kawira
0: Sansimo kandroa
1: Atezi ni kala kipa bateva hawa Zimpaka falta ya konferensi ya Sumalele na ni wairo kawira sporting kawendrutika Ni kipa yaki ya speciale yo wampula baba etyo nyonya ndrima kipa zirivaba wore kina nini wa iroka wira
0: maboma ba kero kampu
1: yo chela kororo tikani oroti kani vamuza nikipa yo yo sport
0: yaro tika
1: wo ni sport
0: aki
1: speciale ke kai ta kipa yo kala baba nikipa zote ne baba zimpiri zare atazin ro mwentu paro kampu kiaro ntau yo
0: yaki ya speciale kama hikima gar matik ahima wira matika kanlimva nishini sarusa katini ro katumka ko ne matik koro koro kampu tika
1: ntau razizo kampionato tunkalona na rawata vincheni waele alipelelewa wata vincheni for example ninone kipa vincheni singwa paro rotika kampuni kina ku for example san simao wore kina iro kama pilisa kama montau wone lo kami kampionato ntanova oikanle wore la wata vincheni para serie B waele na alamale lihu para makazi kina wata vincheni nta wone lo kami direção ya association provinciale ehana etwilela wehashya ka wata vincheni wohi yerema perin katera porque khala ka ura kipa nya zinkelamo zikeleka muziza le campionato e intraga zinguane lo volla wa travenge o ponto vai wa ponto sempre vai wa ponto ele ti ele mama na hivara kante ko sokia makeloke melo kan kala na e kuruza wa travenge ni tao woni la waga ka hi a tu trapela ponto ye ambai wa kala ura sansima kanro sansima katinke ake speciale katinke nta woni la waga ka hi tiorera wa travenge ni masitu mvololia para kulupisi kinako
0: Baba mahola makuru wankota kaya hindu wako utiko kampu Yerni ya sisa Yerni ya shia mbahi wa shindriwa mbahi wa multa
1: Waiwe na azue li hunteri mwenye niru wa regulamento za federasao Nivu regulamento za porova mi kalai Mpaka ninaan wakini wa iru waka wa ahiru wafata te komparensia Onaki wa ponti nuniva hiwa multa Masi wane la wakazari wira kulupi ya zini multaruwa kipa zini multaruwa Kizara kwa kalaka sumana sumana kipa zinjana zikela kankampo zintikaka o winja atuwa wira nyuwa ntano kamu imboloa kwa vahi wa PPF zisa na shkola ahiru wa shkola wira mhati mwopia numeru na wata vinjeni ntano kamu imboloa kwa wane la wakami yanrere tukwa alukeri moza moza
0: Kwanza blaka nilabara wa seri la bele la kumela spoti kwa mpula kitami hitari nikuni kina wakumeno na wakana makalovu wa vara wa seri la bamba bata mkina wakuni seri ebe tenewe shawumu uomu hii ya ukumela akademi kwa riba msaroni asonishpote wa ngoshi
1: Seku o kuma sporting ki o kuma kipa ya akademia militari kuma kipa ya waparapatu o kuma kipa ya oripawe kipa ya zotene so kana nromelu wa wata vincheni parokela fazi kinaku niri hasizo na nupuwela wira aki ya zush ahane kuruza wata vincheni masi upachira umalila ni kampionato riyari niriyari kupachira katrui kalaka za orera wata vincheni kora kipa nyanya pelimenushi oripawe akademia militari mpaka kipa ya waparapatu na mwira kipele api pakere ni makutakuto wa wata vincheni tiposho okolo kanle okanle presidenta municipio o parapato kipele yani kana ekekai yani kana makutakuto wata vincheni masatwale yonkomati vamuzanala kelewengo evenya kipele wata vincheni masukatawoka ti parafazi elen royo hia fazi regionale kanle segunda division kipanya mararu okuma oparapato okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza wata vincheni parotika fazi kinako
0: Na mpulen sula mwakura mutano va onimala malava onroa mpato malihe na mpulen sulola ni uhe na mpulen sishe ni omoni luani?
1: Upachina tula ni manlohimia para seria a na omona na mpulen zi otikiwa masahikala ne kuruza wata vinjano kala kawira kipa nye zola malelana zola malelana omona omona wamalo omona kipa onakala velia seria pe tula ni nona vava uone la waka mini monie kampionatu fazi yelele vinrela fazi opachera o ikala ne kuruza wata vincheni waole na alipele liyo ni ntuna wataka sekunda fazi la ni ntuni hurao for example serie A no, na mwiro opanya nea kantitato kanle sportivu nakala ni kipa zaari wengwe zaima na niha zaari wa kipa chishe wakale sporting kuparapa sporting kunapo sportivu nakala futbolu kulupu umempa ni kipa wa amalo inja kipa ya taru tizi amana ni hontika kampionata masi umana ni hani na uwe hai kampiyon ya hatu awata manyaku nyaku ntao opaka uone la waka mimi muruni mwaka komu na mati valiwa mpira ni na mawa hawa miteko nyasa mpira kahi kampionato owane nile ekito ya wata vincheni kurike kisarere manyaku nyaku katasema na wewa manyaku nyaku wa wata vincheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie B karere manyaku nyaku ni kanirere wona fata de komparensia para la hatu ya serie B nuhona fata de komparensia ni unomona pola mila hitri kwa wata vincheni serie A no mo, serie B alia serie A no mona akademika o nisheni
0: onakala
1: velia penu uli, jornati halake moza paromala aha wendri o romo mpenta woni lawaka kampionato aha rere manyaku nyaku awata mencheni na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira sesanchi sportiva o wamalo aikana na manyaku nyaku awata mencheni nino tampe serie A te niniwa manyaku nyaku entao opaka balance opaka mahala kelelo kwa mahana mpora kari kampionato fazila owanele ekomo ya wata vincheni kwa kawira ari kampionato harero nyakulatwa
0: lakini rawera so kale ekipa sa association sporting kawampula tipitona kale ekipa sa association ni wala sai
1: ena kale tuyori pa wata vincheni wira sporting kawampula ekipa ya association o sportivo kala kawira sporting kula mwaka mwenchena hiraka fazi regional normal 2023 kabu konsi kinroa fazi ya regional na mwona 2024 paroroa fazi kinaku arone mkutakutua wata vincheni o hili minaruwa wata vincheni nongwe hapenfi nongwe hamakela ahiro wa sporting kio parapato sporting wampula kuhiroa na himona mwezana swarongwe sporting kukala kaburaka nyandri ni romelo awata vincheni ntawira so kala bakipa ya asociasa won la waga kenira nata ni ni kipelo sportivo ona kala yar ura kipa asociasa won la waga kiaron trakwa mun sampola ni tamme no mona sportivo ona kala ntano baba o kanyariwa o dika o dikonesheni ona kala vejan la kala ura karna malakao nu o kanyariwa ni kipa yonesheni o amalo pola milio hima kula nemmo zenta wirwa kipa asociasa nata so kipa nyanya kipa Danke la campeonato ni mota ziriazi si talking here what I mention is in Venezuela campeonato ziriao kala kawira kipanya sporting ko para o napo sporting ko wan pula ni sportivo na kala tule ni zuele ura kala hi ya taka ka campeonato sa segunda liga ni kipanya kipa ya ka hika sa hantisa wa da vinchen una ke ka na kala nena nova o malaya ni te kipa sa zinale pa sempre ma jogata no sistema ele kala ya FIFA connect tur kipa zinchen sirimu
0: ma kala ki wa kere ke academia militar academico la oribawe asonch poteo angusha matiko hale pamboa ma FIFA connect
1: pila ni malihu en termo ya historia kipa ya sozinile piha witu tola ura i no pia fazilela Então que pazinha ni himi una sporting que sporting que
0: sportivo
1: sportivo que aqui pazinira hinim pela ura dizo ena azuela complicação sirna wata menchen na muropia ko kati ena ile pia então atual enchena nona tanira kipa so kala zasia sama kai kipa so kala zasia sama mas si kipa so kala organizado wata menchen so verikana sansima so verikana aqui azul aqui especial o verikana academia militar ali academia o ripa o verikana kipa za wata menchen
0: quanto trabalho que era vampiro a escola por isso vampiro lelo que pa que nem foi por isso que na quando lá para saber que para entender nem a Madrid ka wa ko mal hawera que a mission da vampiro na escola mwer on ro setembro e por isso vampiro vampiro a escola amante da mota china mone luan
1: o pacherani trila yo vampula yo fase provincial jogo escolar pode ir a hinola malela na lavula zizo ka hitrum nintuni huoba wata vinjene kekai okala ka wira nuhino mwa kunmwa kun ha ko yer wenno fazin yanya mwaka zikina ku mwaka mwezu ripara kekai no no ha ko yer wampula wenno na nona moto wampula nkiao titime ya wata vinjene kioni henry kekai nao hiyo go malenya te ele ni ra preparasyon kekai kina titime wira na kipa selesa ziterna rikivale wo virikana ni noni hu in televizao ni noni hu
0: provinsa
1: sikina
0: peke
1: o ato pako sofala iraka mwakole posisa narni hu kilani zivenle narna por ekeka ni mpelo pitrikusha posisa sikina ni niwa propro provinsa ndra wa ko jere kanli nyampani no na masuampula kazirere muratiu ni kazirere televizao masinali pa wata wenchene wira akala lukari ye meshingwa namane o ye meshingwa selesa so pakera u ikhomela li hawata vengene tati yo kinira ka para hinwa mpulava no la malela competition ya tsikanle sa fazi nacional o fazi provincial za joko shkola
0: pakera kira thola nkushe sepere ho
1: menkenzu ala ura thola nkushe sepere manji wore kina kutile irwe ura sotene zimpaka na ultima hora so tipo jina perteri vale o phela wirwa i ni swami hiwe masia kalaru mortalitate za miteko za faji joko shkolari o ampula sempre nkala ketu yoli pa wata vengene wira ni preparare kwazi na ara ura kana muipiti hiwa mai tu 23 distrito kiwa distrito ne moza ni wiu ura pelemeni o hiya wira atukiwa ura pelemeni kahavu lukari distrito moza antikaya na maniala akando selezionari
0: mwira nukwa prinsa wa mpula ira mera lo provincia lo reklamishitu wana maniala kani ukomali haa
1: ana mwana ni komali ha komu ele ko activity
0: kereka sula na mane athanile na mane androwa walanlelo
1: ana mwana azuli wa wata menjene masi wakati wakati ana mwana kina niwe reiwa no wakati wakati ana mwana kina na afanya trick na ko rakino na afanya retre na afanya nunu rakile ntao ana mwana njene azula a selectionariwe masi tambe katokati
0: ana mwana tuna promosaru na komali ha babo
1: wakatokati andikoma matalentozo hapo ahi solution arwa worel masimpaka nena anmantika competition zanti street mem arma melioro to kwa dirikana wata vinchen ntao kaninzu la programa chen ompaka wa direction provincial ya miteko ze zo soma den miteko chen ombare ha matistri poka matistri zinchen ninniwa o ninni ko ninniwa wa kanewe wira mama nole seleccionar bueno te compara tula kanne ura implementar wa torneo sinye zikane za basket o torneo zikane za atletismo o torneo zikane za poli o torneo zikane za kulantri olo zone ura seleccionar wa onni bara mortalitato kala ura mortalitate ya ninzwe la barutuni bawe
0: ome ura maholela la governo tshine ya mento ya sosoma so tene ampaka matanatana ru kati obukweni
1: miyo one la waka kwa munampira ni tambe ntun kala provincia la wampula kala kaura kulantri ompelo pushari para vateva wo tswela wira wa khalaura mwa khola kuruwendie ohana upola ka sheni kuruwerine mwa khola ya khalaura lukarile walimi avo walime oshinye o ya khalaura lukari walimi akurerie ohana wiperevera kentao enirha zizo hino mwa khelela no fazi nazionale 2024 depois no weha seleção zinho mortalidade zotene posição ya ria São Paulo a metroni mortalidade zotene kina kume lukari sana ya ranking kentao la waruka direção provincial ya miteko soso miha ya ro au pwela kampaka bana ro zwela na mwiram mwerula ninkele li nsuila tin ro pa kera miteko so nshikola ni sikhanle sa provo rakilu masimpaka ba na ro zwela nteko shenu mvariwa o si ya kalaura arimanuki liuni o ya kalaura ri kipa zinchene antika wata masiti street zinchene khazirna nukilu ni ti street zinchene khanewe kwazi talwe chimelo parandoto poti wa kaura ti street shishi o lukari shisha pa kero kuma pele melu shwone la wakamiti po shaba wala selesinarwa ya raura ka Purimweri mozo mavesi kwa wapa sitati wa wampula wa wazimi wotene kutima timaka kukala kwa sapa tutuminku sekunda fera o kia kwa sesta sapa tutuminku tuminku wa tarde kia chikeleza matishiri itumaya ura nakisampi sekunda fera keleke mashkola
0: Ume wira nakekewe hamu watu mpako mtu lava kinonetu
1: Mpaka wakaibu nomi hini nizuwa la kampu zintriki wamu kanewa wira la kampu ile ntriki wamu akala makuru shishu Tula ni maluhima siha, kazi ntua rati wa sitati wa wampulava mpaka matistritu, kanewe ni reportaje, kanewe ni jornale, himi waka wira selesao ya maju katro, o selesao wala selesunaruwa, anruwa joku shkolari, arilukari lukari kata, seja majornale ni, seja marati uni kanewa watu vincheni, ninyo kihana certeza, kanguwa ni wale kwa kuviti wa lukari, kuizu wala wira anamani shishi, au akumati istritu shishi, apia lukari shishi, karaka wira kaitu nkuwa niwa.
0: Maka kwa hapa ntuka tu lorina hula wate pa vukuwa wana pole polisa pole pachira wiku meliha wala mwone luanyu va ama hule provincia mituko soso manlelo anotu kira kama kailu
1: makalelo upajira ni tulani manuzula kanle mateleta mateleta konti sound tulani manuzula kuna ntuzula uro nroti kwa nyampani uro nroti kwa nyampani kuna ntuzula tushenu ntu wawu witruki haka arushenu ntu naroku mia Iyo konti saa zikina kumtenda anuwa konti saa wana waka Uitruki hawa matele ito kala lukari moza Wakala kawira mwera selesionari waya mwe Mpaka nena anuwa kanzuwe liwa shtati shena ya Mayu keka hii mota shena ntika ya Ntao mpogone la waka mpaka ba Kanee truki hii Ntere muyale ya kanle majoka tere kai kini Ala kanle mafunte ma selesionatora Nteko shena mbara Tiposha we mireriwa ura nyu Tamu ya selesionatora Ola otanvesh Ya etiresan provinciala miteko ya ya yoso miha kana thandle tipana rokalo holo wa maselesa taula wa ruka twa wa bahameta wira posisa wile na arihu makola 2024 namutari omutari ha aropa kera chenu pakera ora yena ongwano ru olo orumem paruna kala oruny kwa ruwa malo olo selesana ruwa olala
0: para me province ya niasa yo pakera we komaliha ana matrika ya mashampula no roma lilo tuturuwa
1: baitela ni maliu hima tela ni maliu hima kalan kama na hokolela hakekai no ho tampe onishaniwa opera yo ya atakani huwa mutalitati zoteni wira yizo koleseke ataletiji muteko za paula za dipolo onzi mutalitati zoteni maseli sionatora na awa mwemu wara intervistari wako wira nimpela uimena ni hana kupari posisao na kupandri ungue turi wizo organizari kukaraka wira mafunte ahimeri wa wira mteko wambare kwa wata wenchene masino kanone tule ni manduzula wira shtati kampuni rini huyorela shtati vinsingu dijonyo kampuni rini hulate kinaku kampu yonesheni kone la wakami tule ni manduzula wira kata zona yokala rejia siwari wira nena anovam adiresan provincial ya miteko za neshe za etukasamu so ito kiha pele menu shara wazimwa kala arrejia wiela no okuma onrupula okuma onrupula o rapali o malema o ripawe o ba
0: onkupula jaro kaunye kenseri
1: ya onkuma ati wampula nara wakasumanela ru wampula ba kani imana ni haba wiso okolaza Selesionatore yole tampe areke la ati ilano Poti wanko matu na mitili Aweke Aweka parapato Aweke Aweke alarti Aweka moma Aweka mkovula Itoki ya kebaba na sumana wa semana Para pelimenu juwira Akumani Nu areke la ati ilano yonapo Poti wanko matu napo baba le Kuwa infare Kuwa insiriri Kuwa nesheni Anami yalo Kuwa anhipiti Kuwa matu yale Kura ato nakala Kuwa matu baba le Kuwa kama anakala veja, anakala portu, amempa.
0: Entao zizo naro. Unuli ya muzuru kuwa hii?
1: Ya muzuru kuwa ni mpelo pia. Kala kawura kuna
0: antu nizuela. Anama kumeli halaro itakasa hii oro wa provinsi ya mahima nyuva.
1: Tila ni manuzuela. Ela fazi nasionale. Kanja fazi nasionale kulantri yolo nselesionariwa ozuela. Ni ila etuza kuveru na watra vincheni. Entao Wone la waka mipi ya tunaro kala wata vincheni parapele menu.
0: Mwema wera kahano musuru ku nindi niri ya.
1: Mekali nzuwe la shawira, vani hima kishtan ya nirwa teknika. Kani hima kishtan
0: jeko na nia. Musuru kukumbolo wame.
1: Musuru kukumbolo masikivone wihu irwa. For example, kukumbolo wihu irepa minki wendri. Ororo lukari tishtiri tushish, ororo varamiteko shish, okala ura nkirentao. Enaka letu yoli pa wata vincheni kishtan teknika, ni kishtan ya nirwa samuhako ekonomia zina eno kaletu yovirikana wata vincheni ni hiyo. Ni hana ni himaka eleri kishtan teknika, uovirikana eleri kishtan ya miteko samihako.
0: Masukatu landria, ukatu ni penya huwa hala pa himweri mwasawi ni pihere, ukatu ni wapajira mpira mshikula provinsi nyambani inu. Kireki ya mwanda ni mfalume, provinsi ya mpule wakana okati wikumali hiya, wipanyero mailo poro warerela.
1: Enta pa himin yuro hala meril mosa ate ka hi mer sumana okala ka ura ka ite pe wo ten ro pa jerwa mer wa kostu
0: ampe te 29 de agosto ai
1: ke kai ten ro ne shwa elelo mer wo mala
0: ne
1: kono ki tera melo ni kono pa jerwa mer wa kostu ni tuna one fishen ni tuna ro pa ki wa
0: sumana pe na matrika mon pa le wera akulu ko mali ha ka we ru to prince la wampula
1: ya kala wira extraordinaire rafane ne po tu kana nakokati o kala ka wira kuna pe te o ka tuwa wata vengen masun ro pe zar overa mi te ko wata vengen o kala ka wira paru o parwa o varante ko nana mane tu yoli pa wata vengen parawi o la malana e mira hazizo a kala na mane ale awi zo ba wata vengen a hava na mane a hile malende o kala mpien te wata vengen
0: a loko ngwaya ro ta
1: ka na kweni a kala na mane anti streetu uno wa ike kai wabirika nani mwana batita tibaba ntao sumane mozenro kala sumane ele niro wiza tapitar nanro kala ka lugar di wabirika na akina kwala mati street wa kala za kulare for example ala batita te kala kama wany ntao sumane mozenro kala sumana para wata pitaro kala lugar mos sumane kinenro kala sumana yola ma lana wata vinchen ntao ro kala ntiko wata vinchen para ala kale ma seleccionator para miteko nyanya za mpira ya za fase nationale
0: yose safalo me magaki wa vai hapare selepso ko pela sampira omutlava ene lesiona mala mala mundiala de kiwa America mesh kono Canada
1: oyetu leni manuzu la wira mundialo mala sempre mala mundiale kim falta ru ikala manya kunya kwa wata nkeni ninano watu leni manuzu la wira FIFA onima na niha opere perari mundiale shanu rod kiwa o kanlo Spain ni vamuza o Marocco ni Portugal 2030 ni tambetu leni manuzu la wira mantatu a proprio presenta FIFA ni ke kai on rau malani tipo sha rau malani shenin tuna rau wira ni asya kala wira onra o renovar yo le mandato o ya kalaura kamal le mandato entonces en termo y aquí paño so papela tiene le mandato a la ciudad mundial tú lo manejas a España cañar una mira tiene kuma maña kuña kwa wata vincene investigación tú reis tú le
0: mandato bueno me suelan perra la por Argentina ampela avec lo tiquilo tiquilo pero lo malinher yo como lo España en Argentina muy se sai
1: es siempre culan tu la vula ziza una en roca le tu olipa o kala kawira ele yo vira et sawile yo vira para historia wata vincene para hoko lo ele ni tu la ni suan lewira campeonato sa Europa sin ropa chera ka mweru wa kostu ke kai akina kwa ropa chera ntia oitu kale for example o Portugal on ropa chera oitu Alemania Spain kulandu mazi mweru wa kostu
0: tule
1: ke kai mazi tule ni mando zuela wira a FIFA tulor na calendario moza nivel ya Europa ankala mweri mozaru potu pachara tia 20 tia kin masinum potu tu pa mweri yole wa
0: kwa mate kale ya mundial lakini ako kan ro pomore shabanchani
1: ile sempre teria ya kwa lukeri yole ro kompirir mundial on ro kompirir et sa selesan oni kanu kati masakina kukati kwa wata sempre tule kan le 15 tia kulantu o womumula secha ale ya ro mundial se yale ya ro sempre hano bayuaka mai kom na ha bakina ku ya ro mundial ya hatrinke 100% akina ku ya atika substituira akina ku ya hakalo titular eyo tinya wata menchene tu resho tule mandizuela ura seleção za wata zinkene so kuma za Afrika no mpaka tambe we Europa nya na yaka kani mafunkia tule ni mandizuela ura sempre akala competition za international akala kani akala euro akala mundial sempre maternator minkene amara ka waki waka kani akala ka ura objetivo mpelo akangweri kupia wata venchene itambe tule ni mandizuela ura mundial o herrero wa reformari hama jukotora minkene enchene ya rongo ya ari parro reformari se llama Jokatore, se llama Paca Mafunta Wata Vincen. Entonces, inya haparizinchene za wata ni niwi hu, se kanle mitako ya za campeonato. Tambe tula ni manduzuwa la ba, ontikuwa nena anu ba,
0: mitako
1: ya chitiana za waafirikanu, ekekai. So trimo za nune nundeli ukalakawira Mosambiki
0: etuoli pa wata nchene parroka. Akalakirika akalakani hata mundiala chitiana, atuwa nchene kamula bula shava nchene, mwa washeni?
1: Kamula bula jamu nchene ukalakawira kanla leari, wa wata vincene. Campeonato ou competição sonzina no hima pai ashitiana enta matrinchene kina wering had roho ya wada vinchene overkana ni campionato ashilopana nuvili overkana kani overkana
0: euro kana wana kana watanya sitiana la we kama sulubu de kampira
1: kahi watanya wada kahi watanya ele ni ruwa riti maya yo overkana wada vinchene ni kompetisa ke kani kompetisa zikina kwa masala kina
0: na campionato provinciale va po me la un pula vanana campionato provinciale ashitiana ma roroka
1: sempre kina una kinara o chela ko hiro kala ka wira ele
0: masuni sarigwa
1: ka nwane lo sarigwa for example futsal oni zaliwa alitu hala mali wa wata vencheni
0: oya futsal
1: tiyo kina ina kawa achiti na sempre kara o chelo isaliwa kala ka wira tu ya rola malela wira ele lo smaneno na atu kwampira
0: a ro lingwa ka
1: oliva kana o chelo hibi wa kala ka wira tireti zo tene zimo zaro ka sigiri ka seja kitiana seja jilopana ata hava shilopano ziveliwa campionato atiana o americano campionato achilopana
0: Ashi tena pemla wampolo kora kora roa mo kampu ha
1: kora kora ro kampu khala ka ura tulene manduzwa la upacharani ashi tena nchene ara ro kampu tulene manduzwa la uira khala i campeonato la hamala sempre ya roa yangwe ya menya kunya ku
0: wo runi
1: wakaja ka ajila kremujani ntao gore kina kwa tena kwere ni hiro matini na wa tena kina ku nchene
0: sempre
1: peke kai tena nchene ya roa ato para pa
0: ato ato na pahimu siaya
1: ato para pa ato mashi wore kina ku eniri ha ore kina ku ashitiana nchenu hira ku kam asuntungina ku khala ka ura campionato hu amunsambola campionato le niru artificiale artificiale sheni campionato mashuka tranema oru hiwa entao campionato tene mashuka tranema oru hiwa tule niru artificiale entao distritu zinchene o ore le nawo hinwa shitiana nchena raka yani zwala wiro nroti kamwe mwana fulano on kuma pairo yo shish pairo
0: shish
1: ohia ohia yanyaka anizo laura e mwana antonio on roti
0: motoko wako shamatane morona ko campo on kunte campero mukumana
1: sempre tela ke manlo himya wora yani raka ukala ka ura anizo lati panati kama roti kati fulano roti kati fulano entao unena anwa potro matana kwa ole tipani potu kana nyana na mari kana nchola watu
0: wa malina nova wani wo amatanya ni weha wala nada
1: atote ni kuyojelo rohingwa porga primero tale ya rowi ya kimpelo mona mpape kimpelo mona kristiano kimpelo mona messi kimpelo mona alan tinta wenchene kiyojelo hiro kala kaura mashoka tanzuwe wa watu wenchene
0: basi wira kula mtu na kushamwa rona ko kampu haru sariwa kaho
1: sempre wa rosari waka o kampu wa rosari waka watu wenchene masiwara kana ni rati yeyo mashoka tanene nanu wa kulupi zinjene kana kusha mashoka tore ala kanle majoka tore mana tura eke kai khalai for example atika ko wan pulawani zo leure iyo maibiro rojo ka tore fulan onante ka leure rojo ka tore kilan o pairo wo ten yang kuma twali kera wa te wana wa ni wa pairo la buloka e mile lo kimpelo mona antoni moto ntika wo rakin timota tambeza khala purkara ma eza mota onzali wayo kampu wananu khala ka ura ni ro mikimpelo mona pala ki mikimpelo mona shiju khala ka ura atu anzona mwemo na mpairo tati mota trenchene amweri ayo roza lango azula ura kinromo na fulano ampairo makashishi
0: mwemo ni malihera mate falume
1: mwemo mari hala talen manduzu ala ura campionato zinya zineta zineta campionato campionato hin ohiu ohinzu ana moto neta ni provincia zinchene tulani manduzu ala ura simpela wimana ni hopa ravolo wela campionato za provinciale kala kura nena nova para ala rana provincia etromba rishisha wata vinchene campionato provinciale ntaulo katwa wata vinchene para wapo ya kipa zinran campionato provinciale nitampena mwira kipa zinza musampola etiole po kala kura mpaka nena nova kanazuele kipa zokapu telekate sinamanter primera liga o kazin romanter ni kanazuele si posisao ziriazi na manter ntaula waruka tika tunako wapi nhera mwolumu para la kala provincia okapu telekate wiroro katwa uranya kipa ezo okapu telekate zite seri para provinciale kala kabra zate seri vale poti ora o wala kama kuta kutama kina para provincia zikina kusimpela wimana ne for example uniaso ni pelo kana kipa pili zo kala mwemo o provincia wampule ni pela ndala waruka ti governo provincia okapu telekate tambe ni machente economic ne masosio urano kala lukarimo za para kipa ezo okapu telekate zimantere primera liga
0: kwashukurela
1: asante
0: Sesere mali hla kona hula mi bano sampere kumelo no wa mpura bela ngoma te folu musula kama lawe nyapa sikwenle wa mpura somana kilemeshitra sampera sa mosambola nampolensi no labla tvakane vampira rodrick wa melo parare wa tasa musambeke from roma khela melo akishpisajo lishinka nikita ni wa sanja ukosto bwa tarde

0: ramene okhala wira ina namira polele sepa pale lukuza futa aliaka mtambu zetere vina kawile ele mabortu mentile primer vale ina amira kontra venti ah tau kalikotikiru narkari tau sepa isipa yotupa lele segunda parte vale zutwe naruto uchioni no kalikotikiru holi marakari.
1: Yeah. Vale iri hale siani wala tuna yavonyali siani mpaka Liga Sportivo Sofala amisha kigolo matavini apembenya vareko vapemba.
0: No vera lewe ila itapu yuridini yelela mayamba aharu marashana sana. Vano intikini hale mashuarelo ushuari nolo kakuende no ushuari umihale iripa ripa njo. Tuari ya rinyo za kulwe ni ya njyo. Juku mihalenge zininye wa uholo ngu. Uhila kwa wano ane alisunga ya kisa kufalo le kakoti nukuma para uwa uholo ngu. Kuti yale sabi yana uva habari sabi ya kuhadarengi ala mazulatori mihalala numberu bisi wantu ni numberu tenshi ne kapihaka ahila kaya hale wale lukono usukuwa. Kutukua, pero mkwanti huyo tuya haripa rungu mehahabu mbazole hanyi ya kueta, uhela Rubinyo, zao Rubinyo, tu uutuka iladi hari kuete yo, Rubinyo tuko watuka, ureshe Rubinyo, utuka liku na atuka eduno, na zipa ngale terrador no, sukulatu, aisa sukundu holo wono, kusukulenya, wano zia, ale a ocorrer o rolo o defeito hoje que é problema e vai ter tua ela vai ter outro que era com o banho
1: e é vale nem o jaware nem merekene voira nem calma não era nem na correra vou canherera o temi a o pembinha mchana campo estado municipal de Vapemba nira que vale ir hale o hipankia o treino mpanto ale kale mafunti ekipa vale irhi halesi yani kale wira kitenkajie ekipa nene no kalai
0: ekipa rena ele reto loda kitenkajie reforce ya hili ya vile na hipa kipanki reforce yote lukami ni kaa kukle hiva le reforce ya haripa rupi lukami ya haripa banda Dubai kaya haripa wira harunzi kala talenti u walisha programia kia ni hana ifeta ni hana wale ututupe huo tepi hazi uheli ya mumu kwaranya kwaranya kutaka ni herarima karangu leo hala kentru montaka tota uru na monta
1: kaiki na nyuhina wakala adeptu kipa pembinyo ya honi ya vale uira mpanto upa cheroma sintano pembinya ana avonya avonya cha wala tunahana na itafauti kahiki na vale chahavirika ni hachia ya majoga dore uheli ya kale ya utepi sukulu vile uira mena manana anuvonye huwala ala mpanto na yeli Oti pembinya arwaku holo ya bangele yecho moisiani
0: ma mipa yo hituela so hi kanona betu hala kharufua le
1: mana ya wirava
0: wira wira tena aita miki la wira faltare ni simi hala artur simetu acha ni he ukepo la terna ri he wapai ya terna ri he ya na re na kama hi kanna ni kubale ni hala artur simetu yo acha ni he wapepo la terna ri he wapai ya terna ri he
1: Vale nireke mana wira pembinya hutrubola utuli hina opontu
0: yeye lao tisa wazeni majwale kentru ukuruwela ukuruwela na hukule lukule sinele kutu kurke hiba na apela treezi ula arne ule wala apela treezi hini wale apela treezi nyo
1: ye
0: porque hini lao uti nonte nonte kapele hini wale apela treezi obate la
1: kahiki na ulompa toko nolopele lenye wira awe Arture Semedo majugadoro akina kuwana hala wachive laka kama na mmoma na nanopu elele nyunyung kale madept. Mazuko adoro makina kwa ekipa, tunawana hala wachi vila.
0: Na hiyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
1: na e maulumo no pa vela kurumi cheki pa ura masinta no vahola noa pembi ya hitrule to uvonya ayo mana nayo.
0: Mi ho report no per vahavoa. Uira ura kina vahaji no la somi ukoni davo uwe kina jopa. Porque me hace que uno va a kuma desu pa pembi ya que uno va a kato. Kina kira kipa ke kina kilikare la sana. Tro kina uno va a maja uri pela mama na mama na we. Mas kina kilikare la va we kamo kina kisko tiari. Uira ma tuma kina uira la sana kina uira la sana kina vato lo kuku lo kuku lo kuku lo kuku
1: Vale ni rekecho ekipa inotemiha kalefundi emana gura treinador o watuna anotemiha cha alia kanle majogador o mucheni guardare ali
0: hawa lupro nukudu pari njego mayambo yoyerele wigari ikipe itiresau kine walana itiresau inuwa wanyalala majogador mpaka nama kala pukera mturu wepatara nama alina pukera lelo niferu miyari lupro nukudu uru mata mano tuwa vire luka siria na una basi mungu mehe Amahando, evre que enfalo mucho elio kala jawara, adepto a pembinha, no kala isida diva pempo no Cap Delgado, olma chile en telefone ni nucho kula latu otemia ikipawe, ni Liga Desportivo Sofala, ni hoperia ikipa wira e ilamulia wikrumicha, ovarachela miteko chotene vuacheraka upanya ifaita masintano ovaholo.
2: Ele ya kuto ingine jadi kuluba.

Isumane kino ngiwan lerugulu wayele tosheni. Awe anohana nata. Oh mwana gao. We mwana. Mi mwana. Kinroma lelazai. Oh mwana gao goni hotungu.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Uniwa nipane ya nigora mloko sohiu nilelo nikelo kwa hiraka ni masipo mshtudi wa Rádio Moçambique wa Mpula ntekolela kuhiu lawa etimingundie nupola kanave kala wewe omelo segunda ni higunen lento ikuranku zihinto waya maano lelo wabatua hii chuhua apomuria nto melo kena kelaka vale kena kelaka iwe tolelo vaa mkanilanyo otokolaka mapuro mnikelanyo ovira mona ve mtukolaka wainamu na mviri henlianyo. Emotivele la namuse.

mwana ka o ka ntsire a papa mia ke thela le harusini kwa era tsana nyuwana shanaga ayana kukihia kuro kun thela ntia na ngina orna shana o kian lelela ana alopona ngina ko mikun shukuru nluku kire paporo kira paporo pio katwe ano ora usomani kurana usomani anamu kumar mapele onki wane la lobwana ala tapani tapir sori aka kya la twala tani ala atoro toro aka esumane kino onki wane le rukulu wayele chosheni awe ano hana nata fu mwana gao we mwana mi mwana kinroma lelatsai o mwana ka okoni hotunku.

osibeliwa hereta ya nonto kurai vanna khalaka kimona ya bo thenona kama pahai kan lo sibeliwa wego anhi male an sibeliwa o kan la la ano khala pa ira kasai en koma le la vini ere ko mu khala pahi hoy kai ya wao ya la ni khala yona kore rai Mukale loya animana ni hore iri hakuta ni kunivira nsuelo swami hana animone la vatu mukwaya kayo mone la kaka hikini ka hiki mahene etrusho hoy kukulo kurwa kwa au wanivo ka hiyo wani wani ani mota hene balara mutu ohia vano etripe etripeto Aiwona na reyo hima watu na reyo. Muhere kesiso. Ukwini mutiti miheke. Mwone leke watu mpente ke. Mpanya tuyore na mwere ya siyela. Katumele ya kayama asivela yela ama panela. Hii yela masikatume. Kero kamba hamara kakiyamu panela yela. Senira kwinyo.